25 com a de chocolate. Usei as malas e li para a circo.

es nama Mary, baby girl Seva, teta jaka i barbante es nama pjeva. Ma još spisiro će ispred Banski dvori, još uvijek moja draga, smer.

prvih koraka. Gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća. To je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: jutro, Radio Bobovce.
1: Kakva nam je vremenska prognoza? Stanje na prometnicama? Što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti i informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca.
2: Dobro

0: 8:06. Dobro vam jutro u programu Radio Bobovca. Dočekali smo i taj drugi sedmi da napokon razriješimo situaciju da li Bosna i Hercegovina ide dalje na svjetskom nogometnom prvenstvu. Nažalost, ne. Izgubili su u utakmici od Sjedinjenih Američkih Država s rezultatom 2-0 i to je ono što je obilježilo ovu noć koja je iza nas. Naravno, sve čestitke našim zmajevima na svemu što su pokazali kada je igra u pitanju i srce na terenu. Velika pohvala svim igračima jer ipak trebalo je izdržati i taj pritisak. Sve u svemu zaslužuju sve pohvale za sve ono što su pokazali na svjetskom nogometnom prvenstvu i plasmanom do ove 16. finala. Naravno, pričat će se o ovome još dugo, dugo i ostaće zapamćeno. No, kao što uvijek znam reći, lopta je krugla i svakakvi rezultati su mogući, tako će se nastaviti i ovo prvenstvo i danas, pa evo, svi ljubitelji nogometa večeras, odnosno noćas, da ispratimo kako će reprezentacija Hrvatske odigrati protiv Portugala. Kažem, bit će ovoj temi dosta toga i tijekom dana. Jutro nam je započelo s kišom, padali, pada. A temperatura nam je 17 stupnjeva Celzijevih. To je onaj početak dana za danas. Što se tiče nekih najava za današnji dan, nemam ih, ali imam najavu za sutra, a to su planska isključenja električne energije na području naše općine, tako trafo područje Zvijezda, Očevija, Pumpe, Gornja Donja, Očevija, Naseoci, Ligatići i Mižnovići od 10 do 15 sati sutra su bez napajanja električnom energijom. To su ove najznačajnije naznake noći i dana koje su ispred i iza nas, a svakako mi ćemo nastaviti svoj posao dalje.
1: Uz dobro jutro, drage naše, dragi naši, ovog četvrtka, 2. srpnja i jula 2026. godine, pozdravi s moje strane. Ivan se već odmah na početku osvrnuo na noćašnju utakmicu između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država. Ostaje žal za propuštenom prilikom, ali ostaje i ponos i ostaje onaj osjećaj bliskosti i zbližavanja da smo proteklih, pa evo koliko, 20-ak dana disali kao jedno.
0: Ali to ne znači da nećemo nastaviti i dalje disati kao jedno, baviti se nogometnim temama i analizama svih onih mogućih utakmica i poteza koji se mogu odraditi, jer svi smo mi ipak oni eksperti kada je to u pitanju.
1: Da, ova zemlja ima 3 milijuna i ne znam koliko još selektora i izbornika. Evo, i mi smo neki od njih, ali ja samo mogu reći, dečki, glavu gore, donijeli ste ponos, promaknuli ste ime Bosne i Hercegovine u svijetu i sad svi znaju, čak i oni koji se prave Englezi pa ne znaju, ili Amerikanci pa ne znaju gdje je Bosna i Hercegovina i koja je to ponosna i lijepa zemlja. Bravo, dečki, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je dosta mlada i vjerujemo da će se za nju još uvijek čuti i na dosta natjecanja i navijamo svim srcem za naše zmajeve i dalje u svim mogućim budućim europskim, svjetskim prvenstvima i ostalim natjecanjima.
0: Svakako, o tome ćemo još dosta tijekom dana. A što se tiče programskih sadržaja koje mi pripremamo za danas, prvi sat je već započeo naše jutro uz servisne informacije. U 9 sati stižu i prve vijesti iz našeg studija.
1: Nakon naših vijesti u 9, listat ćemo dnevni tisak, izdvojiti neke od najaktualnijih tema i naslova, te onda za 10 pripremiti i emitirati druge današnje vijesti.
0: O sportu ćemo pričati. Počeli smo o sportu u našoj najavi, ali ćemo nastaviti u vremenu od 10 do 11 sati.
1: Od 11 do 12 sati slijedi i marketing program iz našeg studija.
0: Nastavak od 12 do 13 je uz lokalne servisne informacije i marketinga, u 13 sati ponovno vijesti iz studija Radio Bobovca.
1: Emisija Popodnevna panorama dolazi za naših vijesti, traje sve do 15 sati. Tu je sadržaj kolažnog tipa, raznih tema, raznih profila. Nekad imamo i goste, pretežito volimo i lokalne informacije, pa i danas ćemo se potruditi, ukoliko bude nešto zanimljivo, da to pripremimo i prezentiramo svima vama.
0: Vrijeme od 15 do 16 rezervirano je za marketing i obavijesti, a u 16 sati odjavljujemo naš današnji program.
1: To bi ukratko bilo to sadržaj, odnosno okosnica našeg programa za ovaj četvrtak. Ostaje nam pozdraviti sve vas, poštovani slušatelji koji nas pratite ovog jutra. Nadam se da niste prespavali na posao. I poseban pozdrav ćemo uputiti i članovima kluba slušatelja našeg radija. Danas slavljenika nemamo. Srdačan pozdrav svima, dobar vam prijem i ugodan dan.

0: 8:15, trenutna temperatura zraka u gradu je 17 celzijevih stupnjeva, pada slaba kiša, to je ona blic vremenska prognoza iz grada. Što se tiče vremena i prognoze Federalnog hidrometeorološkog zavoda, kažu da je jutro su cijeloj zemlji oblačno s kišom i pljuskovima, temperatura zraka mjerena u 8 sati, Banja Luka, Sarajevo i Prijedor 19, Doboj 20, Bijeljina 21 stupanj, Trebinje 22, a danas će u našoj zemlji prevladavati pretežito oblačno s kišom i pljuskovima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 26 stupnjeva na jugu zemlje, do 32 u Sarajevu, oblačno s kišom, najviša dnevna temperatura zraka oko 22 stupnja.
1: To je bila prognoza za danas, a da vidimo što nas to očekuje u narednim danima. Sutra većinom umjereno u središnjim istočnim područjima i pretežno oblačno vrijeme. Lokalno malo kiše ili kratkotrajan pljusak može pasti u istočnim dijelovima zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu do 22, a najviša dnevna uglavnom između 26 i 32 stupnja.
0: Subota 4.7. pretežito sunčano, vjetar u Bosni većinom slab sjevernog smjera. Umjereno jaka bura na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Najniža jutarnja temperatura zraka u subotu između 10 i 15 stupnjeva, na jugu do 21, najviša dnevna uglavnom između 25 i 30, na jugu do 32 stupnja.
1: Prognoza za nedjelju u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prije podne, umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14, na jugu do 18, najviša dnevna, uglavnom između 26 i 31, na jugu do 33 stupnja.
0: Bio prognoza kaže, nakon tmurnog jutra u većem dijelu zemlje, biometeorološke prilike postupno će se popravljati s odmicanjem dana. Opća slika će pod utjecajem nešto stabilnijeg vremena biti ljepša u krajini, jugozapadnoj Bosni i dijelu zapadne Hercegovine. Uz umjeren porast temperatura zraka i višak svježine, tegobe kod kroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi biti slabije izražene. Moguće je da kratkotrajni pljuskovi povremeno remete ugođaj.

0: Manje gas, slušaj nas.
1: Stanje na prometnicama.
2: Bihramk jutro sjavlja da je pojačan promet vozila na pojedinim graničnim prijelazima. Zadržavanja za sad nisu duža od 30 minuta. Kolnici su pretežito mokri, na brojnim dionicama učestali su odroni kamenja i zemlje na kolnike, zbog čega se vozačima savjetuje pojačan oprez i prilagođena brzina kretanja.
1: Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduka zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralni put M17.
2: Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.
1: Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj most Hercegovina. Zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku.
2: Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen.
1: Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ-Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati osim vikenda vozila prometuju na izmjenično jednom trakom.
2: Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem.
1: U tijeku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a prometuje se usporeno jednom trakom.
2: Zbog registracije putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguće su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.
1: Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Granični prijelaz Karaka je otvoren je za sve kategorije vozila, na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je promet za sva teretna vozila.
2: Imamo i najavljene radarske kontrole na području policijske stanice Olovo do 12 sati M18 Bjeliš, a od 12.30 do 16 sati također na M18 radarska kontrola u Gornjim Bakićima.
1: A svima vama koji putujete, Radio Bobovac, želi sretan put.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Drugi je srpnja, drugi je jula, do kraja godine imamo još 183 dana, a ovaj drugi sedmi se obilježava i kao Međunarodni dan sportskih novinara. Tako da ćemo o sportu danas zaista posvetiti dosta prostora u našem programu. A prije toga ćemo reći tko se sve rodio i što se to dogodilo na ovaj dan.
0: Engleski fizičar William Henry Bragg, tvorac spektroskopa i dobitnik Nobelove nagrade, koju je podijelio sa sinom William Lawrenceom za otkriće strukture kristala spektroskopskom rentgenskog zračenja, te tvorac Braggovog zakona koji opisuje frakciju rentgenskih zraka ili neutrona na površini kristala. Rođen je 1862. godine u Wigtonu.
1: Njemački slikar, pjesnik i književnik Hermann Hesse, dobitnik Nobelove nagrade za književnost i autor poznatih djela Stepski vuk, Demijan, Put na istok, Sidarta, te brojnih drugih čija je tematika doživjela revival krajem 60-ih, poglavito kroz kontrakulturne pokrete, rođen je 1877. u Calvu.
0: Poznati modni dizajner René Lacoste, jedan od najboljih tenisača svoje generacije, koji je dobio nadimak Le Crocodile zbog svog načina igre na teniskom terenu, a globalno je poznati po tome što je 1929. svijetu predstavio Lacoste tenisku majicu. Rođen je 1905. godine u Parizu.
1: Američki glumac Brock Peterson, najpoznatiji po ulozi Toma Robinsona u filmu To Kill a Mockingbird i nastupima u The L. Shepard Room, Major Dundee, Soylent Green, Two Minute Warning, Star Trek četvrti nastavak i Star Trek šesti nastavak, te u pojavljivanju u seriji Star Trek Deep Space Nine, rođen je 1927. u Njujorku.
0: Hrvatska televizijska i kazališna glumica Petra Duganđić, rođena je 1976. u Zagrebu.
1: Američka glumica, pjevačica i model Lindsay D. Lohan, koja je pokrenula liniju odjeće pod nazivom 6126, naziv kolekcije odabran je upravo taj zbog toga što je to dan rođenja Marilyn Monroe, rođena je 1986. u New York City-u.
0: Nastavit ćemo s događajima. Francuski astrolog Michel de Nostradam, poznat kao Nostradamus, najpoznatiji prorok u povijesti, bio je osobni liječnik francuskog kralja Charlesa IX. I dvorski astrolog Katarine Medici. Napisao je knjigu proročanstva u kojoj najčešće na zagonetan i nejasan način proricao događaje u budućnosti, a izdana je u milijunima primjeraka i danas je najpoznatija knjiga proročanstava ikad otiskana. Umro je 1566. u Salon de Provence u Francuskoj.
1: Napoleon Bonaparte zauzeo je 1798. Aleksandriju. Nakon nekoliko pobjeda nad Mamelucima ušao je u Kairo i nastavio pohod u dolinu Nila i Siriju. Francuska vojska povukla se iz Egipta 1801.
0: Parlament Velike Britanije je 1800. usvojio zakon o Uniji s Irskom, kojim će se 1.1.1801. Velika Britanija i Irska ujediniti u Ujedinjeno kraljevstvo Velike Britanije i Irske.
1: Velika Britanija je 1819. donijela zakon kojim se zabranjuje rad djece ispod 9 godina u tekstilnoj industriji, a rad djece mlađe od 16 godina ograničava na 12 sati dnevno.
0: Ruska vojska je 1853. napala Tursku, čime je počeo Krimski rat.
1: Rusi su 1860. osnovali grad Vladivostok na obali Amurskog zaljeva, koji je kasnije postao najznačajnija sovjetska luka, pomorska i zračna baza na sovjetskom Dalekom istoku.
0: U Washingtonu je 1881. izvršen atentat na predsjednika SAD-a Jamesa Abrahama Garfielda. Od posljedica ranjavanja umro je 19. rujna.
1: Grof Ferdinand von Zeppelin izvršio je 1900. prvi let zračnim brodom dirižablom nad Vodenskim jezerom u Južnoj Njemačkoj. Kasnije je konstruirao nekoliko takvih zrakoplova koji su po njemu dobili naziv Zeppelin.
0: Američka letačica Amelia Earhart, prva žena koja je tromotornim avionom proletjela Sjeverni Atlantikom od 17. do 18. lipnja 1928. s pratiteljem pilotom Wilmerom Štulcom, a sasvim sama proletjela Sjeverni Atlantik od 20. do 21. svibnja 1932. nestala je 1937. godine iznad Atlantskog oceana.
1: Američki pisac Ernest Hemingway izvršio je 1961. samoubojstvo. Dobitnik je Nobelove nagrade za književnost 54. a neki od njegovih najpoznatijih romana su Zbogom oružje, Za kim zvona zvone, te Starac i mora.
0: Predsjednik SAD-a Lyndon Johnson potpisao je 1964. zakon o građanskim pravima kojim je zabranjena rasna diskriminacija.
1: Francuska je 1966. izvršila prvu od šest proba atomske bombe na Pacifičkom atolu.
0: 1967. nogometni klub Sarajevo osvojio prvu titulu u svojoj povijesti. U posljednje kolo Sarajevo ušlo s dva boda prednosti u odnosu na zagrebački Dinamo, te je za konačnu uvjeru titule bio potreban još samo jedan bod u duelu sa zeničkim čelikom.
1: 1976. je proglašeno ujedinjenje Sjevernog i Južnog Vijetnama u jednu državu s glavnim gradom Hanojem.
0: Rusko-američki književnik Vladimir Nabokov, romanopisac, pjesnik, prevoditelj, književni publicist i lepidopterolog, bio je kozmopolitski ruski emigrant koji je izvrsnim poznavanjem nekoliko jezika, erudicijom i kontroverznom prozom postao jednim od najpoznatijih i najcjenjenijih književnika 20. stoljeća. Umro je 1977. godine u Montreu u Švicarskoj.
1: Ne prihvaćajući ustavne promjene u Srbiji, albanski delegati Pokrajinske skupštine Kosova usvojili su 1990. ustavnu deklaraciju i proglasili odvajanje Kosova od Srbije. Skupština Srbije 5.7. raspustila Pokrajinsku skupštinu, nakon čega su uslijedili štrajkovi i protesti kosovskih Albanaca.
0: Zagrepčani su 1991. pokušali prosvjedom spriječiti odlazak tenkova iz vojarne Maršal Tito prema Sloveniji, koju je jedna u to vrijeme napadala. Pala je tada i prva civilna žrtva Jugoslavenske narodne armije. Raveno čuvalo, a nekoliko građana je ranjeno.
1: Kolumbijski nogometaš Andres Escobar ubijen je 1994. zato što je zabio autogol na svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Državama.
0: Američki filmski glumac James Stewart, koji je nastupio u najviše priznatih remek dijela, podjednako uspješno u svim žanrovima, čime je popularnost održao do duboke starosti, umro je od zatajenja srca 1997. godine na Beverly Hills.
1: Američki novinar i pisac Mario Puzo, autor bestsellera Kum, umro je 1999. u West Bay Shore u New Yorku.
0: 2001. godine dogodilo se prvo usađivanje mehaničkog srca u SAD-u. Sedmosatnu operaciju izveli su kirurzi Univerziteta Louisville, Lehman Gray i Robert Dowling.
1: 2006. je izdana 1.4.1 verzija Amarok multimedija playera.
0: I srpska filmska televizijska i kazališna glumica Olivera Marković umrla je 2011. godine u Beogradu.

7 minuta je do 9 sati kada ćemo emitirati naše prve današnje vijesti. Ja ću vas informirati o planskim isključenjima električne energije za sutra, 3.7. petak, na području naše općine. Tako, trafo područja Zvijezda, Očevija, Pumpe, Gornja i Donja Očevija, naseoci Ligatići i Mižnovići od 10 do 15 sati će biti bez napajanja električnom energijom. A za sve informacije može se obratiti na besplatni broj telefona 080 020 132.

0: Točno je 9 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo u drugom krugu glasovanja izjasniti se o prijedlogu mišljenja na prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu bi trebao biti prijedlog mišljenja na prijedlog zakona o izmjenama zakona o državljanstvu BiH i na prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o osobnoj iskaznici državljana BiH. Predviđeno je razmatranje prijedloga odluke o načinu korištenja sredstava akumuliranog viška prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije BiH te prijedloga odluke o uporabi dijela sredstava akumuliranog viška prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije BiH ostvarenog zaključno s 31. prosinca 2025. godine. Pred ministrima bi se trebala naći informacije o stanju u oblasti migracija u BiH za 2025. godinu te za prva tri mjeseca ove godine. Informacija o projektu jačanje sustava upravljanja povratkom na Zapadnom Balkanu jedna je od predviđenih točaka dnevnog reda. Trebao bi između ostalog biti razmatrani nacrt odluke o ratifikaciji ugovora između BiH i Republike Hrvatske o graničnim prijelazima.
0: Vijesti. Šef delegacije Europske unije u BiH Luigi Soreka uputio je poruku podrške nogometnoj reprezentaciji BiH nakon završetka njenog nastupa na svjetskom prvenstvu. U objavi na društvenim mrežama Soreka je istakao da su Zmajevi tijekom turnira dostojno predstavljali svoju zemlju pokazujući strast, zajedništvo i odlučnost na najvećoj svjetskoj nogometnoj sceni. Posebne riječi pohvale uputio je i bosansko-hercegovačkim navijačima, naglasivši da su svojom energijom i podrškom stvorili nezaboravnu atmosferu na svakom meču. Navijači su svojom energičnom i nezaboravnom podrškom donijeli uzbudljivu atmosferu gdje god su išli. Iako večerašnja utakmica nije prošla onako kako smo se nadali, BiH je pobijedila zahvaljujući nevjerojatnoj igri tima, naveo je Soreka. Dodao je kako, usprkos porazu od Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2-0, reprezentacija može biti ponosna na prikazanu igru i ostvaren povijesni uspjeh. Uz poruku "Hvala vam Zmajevi", Soreka je još jednom izrazio zahvalnost igračima i navijačima, poručivši da je Bosna i Hercegovina na svjetskom prvenstvu ostavila snažan i pozitivan utisak usprkos eliminaciji.
1: Vijesti. U ranim jutarnjim satima područje Mostara pogodio je slabi potres jačine 2,5 stupnja po Richterovoj ljestvici. Prema podacima Europskog mediteranskog seizmološkog centra, podrhtavanje tla registrirano je u 4 sata 27 minuta na dubini od 11 km. Epicentar potresa bio je 8 km sjeveroistočno od Mostara, odnosno oko 64 km jugozapadno od Sarajeva. Riječ je o potresu manjeg intenziteta koji prema procjenama stručnjaka ne predstavlja opasnost i ne može prouzročiti materijalnu štetu. Ipak, podrhtavanja su mnogi osjetili stanovnici područja u blizini epicentra, posebno oni koji su u tom trenutku bili u mirovanju. Za sad nema informacija o eventualnim posljedicama niti prijavljenoj šteti.
0: Vijesti iz svijeta. Tijekom noći između 1. i 2. srpnja Rusija je izvela jedan od najsnažnijih zračnih napada na Kijev i druge ukrajinske gradove. Svega nekoliko sati nakon što je predsjednik Volodimir Zelenski upozorio da Moskva priprema novi masovni raketni udar. Prema podacima gradskih vlasti poginulo najmanje 10 osoba, dok je više od 50 ljudi ozlijeđeno, među kojima je dvoje djece. Napad je izveden kombinacijom krstarećih i balističkih raketa te velikog broja bespilotnih letjelica. Eksplozije su odjekivale širom Kijeva tijekom cijele noći, dok su sustavi protuzračne obrane pokušavali presresti projektile i dronove koji su dolazili iz više pravaca. Stanovnici su utočište potražili u stanicama metroa i drugim skloništima, a ukrajinske vlasti upozorile su da postoji mogućnost nastavka intenzivnih napada i narednih dana.
1: Vijesti. Za kraj sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je nastup na svjetskom prvenstvu nakon što je utakmici 16. finala u Santa Clari u San Francisco poražena od domaćina Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2-0. U 31. minuti Amerikanci su došli do gola preko Folarina Baloguna nakon greške naše obrane. Gol je poništen zbog ofsajda. Isti igrač donio je prednost Amerikancima u 45. minuti. U 79. minuti Amerikanci su postigli još jedan pogodak, ali je Kristijan Pulišić bio u ofsajdu i on je poništen. Dvije minute kasnije još jedna lopta završila je u našoj mreži, ali ovaj put bilo sve čisto. Malik Tillman sjajno je pogodio iz slobodnog udarca i povisio vodstvo Sjedinjenih Država na 2-0. Sjedinjene države će u osmini finala igrati protiv Belgije, koja je nakon preokreta i produžetaka rezultatom 3-2 izbacila Senegal.
0: Vijesti. Temperatura u gradu je 17 stupnjeva, 9 sati 5 minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca.

minuta, vrijeme za listanje dnevnog tiska u programu Radio Bobovca i ovog četvrtka 2. srpnja. Tako za početak listamo večernji list koji piše. Washington želi proglasiti uspješnim Daytonski projekt, a to znači zatvoriti OHR. Nakon 31 godinu vrijeme je za zaokret. Njemačka je prošlo vrijeme, Marko se vratio u Hercegovinu i s kumom pokrenuo posao uređenja dvorišta. Radimo punom parom. Prekretnica u Berlinu, Njemačka ukida ključno pravilo za vojsku. Stiže novac, povijesni uspjeh donio i veliku nagradu koliko je BiH zaradila na svjetskom prvenstvu. Hrvatska protiv Portugala igra na obljetnicu stravične smrti, najteži dan u životu. Strahota, čak 16 djece pronađeno u sobi od 13 kvadrata u Americi, živjela su u izmetu. Kaja Kallas spašava europski put BiH u trenutku kad zemlja klizi u nove tenzije uoči izbora. Utrka s vremenom za najmlađe, kako sveučilišna klinička bolnica Mostar iz kapi krvi spašava živote. Potres zatresao Mostar i okolicu, mještani poručuju, udar je bio strašan. Velika spasilačka vježba u Jablanici okupit će službe iz cijele Bosne i Hercegovine. Sljedeći naslov koji izdvajamo, Njemačka, dvoje poginulih, više od 30 ozlijeđenih u požaru u bolnici. Emotivni Sergej Barbarez, stvarno volim ove momke, tužno je što nismo napravili više. Načelnik BH općine neće dati slobodan dan zaposlenicima zbog utakmice, poručuje u 7 smo na poslu. Utrkivanje za imena je počelo, jeste li osigurali svoj nadimak na WhatsAppu? Ukrajina pod žestokom ruskom odmazdom, Kijev je pogodio razorni val raketa i dronova. Danas će u BiH biti oblačno s pljuskovima i grmljavinom uz osjetno zahlađenje. Ibrahimović, ovo je lekcija za sve na svjetskom prvenstvu. Borbena partija u Santa Clari, Sjedinjene države idu dalje, BiH pokazala da ima momčad za budućnost. Džeko, nažalost idemo kući, ali trebamo biti ponosni na ono što smo uradili. Stanje na cestama, mokri kolnici i opasni odroni diljem BiH. Poznati voditelj Oliver Mlakar živi daleko od reflektora, ali i dalje je aktivan. Kako danas izgleda život Olivera Mlakara? Akcija u BiH, inspektori upali u objekt i pronašli 19 migranata te hrpu putovnica. Župnik otkrio zašto su zvona zvonila tijekom utakmice. Gesta oduševila Bosnu i Hercegovinu. Vremenski preokret čeka na solu i na noć, promjena stiže u BiH, u ova dva grada prva su na udaru. Izdvojamo još iz večernjaka i sljedeće, Schmidt bez rukavica, servirao sam svoju glavu na pladnju da spasim Dayton, Dodik je platio milijune. Kardiolog, profesor emeritus Šakib Sokolović, nakon dvaju srčanih udara u BiH zbog utakmice, navijanje može biti veoma opasno. Ovo je filmska priča Sergeja Barbareza, po Britancima najelegantnijeg izbornika. Prizor koji ostavlja bez riječi, u ogromnom požaru izgorilo sve osim kamena i gospine slike. Pitanje za milijunaša, zašto pojeftinjenje goriva u BiH ne prate i niže cijene proizvoda i usluga. Mario Galić otvoreno, vojni analitičar, Srbija će dobiti rafale koji bi pomeli hrvatske zrakoplove. Rekordno zagrijavanje oceana moglo bi donijeti još snažnije toplinske valove. Cijene će skočiti, upozorenje za tisuće kućanstava u BiH, nabavite drva za ogrjev što prije. Zaboravite stereotipe, u ovoj zemlji usred dana zatvaraju trgovine i prekidaju posao. Razlog nije samo vrućina. Sljedeći naslov, Zlatko Dalić otkrio što bi trebalo biti ključno u utakmici s Portugalom. Zahiragića, uspjeh u Zmajeva, Hrvatska ima izgrađen brand, ali pored nas su na ovom svjetskom prvenstvu. U Berlinu nestala malena Mija Rakić, 9-godišnja djevojčica, majka sumnja da ju je otac oteo i pobjegao.
tjedan dana je od potresa u Venecueli,

2295 poginulih, preko 11.000 ozlijeđenih i stotine naknadnih potresa. Večernji list ovog četvrtka donosi gdje je zapelo na EU putu BiH, Šmitov odlazak, sudar Titana, Ronalda i Modrića noćas. Njemačka se promijenila, a kod nas se konačno cijeni dobar radnik. Večernjak donosi i ove naslove. Pola godine vlasti u BiH nisu sposobne osigurati ni marku iz EU plana za građane. U Federaciji BiH 1. srpnja stupilo na snagu drugo ovogodišnje usklađivanje mirovina. Veće mirovine za 469.000 umirovljenika, prosječna prvi put prelazi 900 maraka. Sljedeći naslov, nakon 31 godine, vrijeme za zaokrete, Europa je u strahu, Washington želi proglasiti zatvorenim ured OHR-a. 33 godine od krvavog vojničkog geta i progona Hrvata uz bolna sjećanja preživjelih i šutnju udruga bez mise za poginule i ubijene. Mjesto Jenjić i Zorašja dostojno obilježilo spomendan sjećanja na žrtve. Posavsko mjesto se i nakon rata i nakon poplava dizalo poput Feniksa. Rebalansom znatno poboljšane općinske financije, proračun općine Neum povećan za 2.199.000 maraka, ističu se pronatalitetne odluke. 62 mlada policijska službenika dala svečanu prisegu. Ravnatelj policije Mario Pavlinović istaknuo kako su novi policijski službenici prošli osnovnu obuku na akademiji. Hrvatska-Portugal, noć s četvrtka na petak u 1 sat, bitka za plasman među 16 najboljih na svijetu. Spektakl u Torontu, vatreni, igrajte za Luku i ne dajte mu da ode u reprezentativnu mirovinu. Stiglo vrijeme za prvu pobjedu Hrvatske nad Portugalom na velikim natjecanjima. Pobjeda u 90 ili 120 minuta, penale treba izbjeći, u njima su Portugalci specijalisti. U novoj emisiji Večernjakova serijala Vatreni u Americi gostovao Mario Tokić, bivši hrvatski reprezentativac. Portugalci ne spavaju mirno, svjesni su da Hrvatska raste. Situacija u Portugalu nije idealna, ali i dalje je to opasna ekipa. Cristiano Ronaldo navodno nije uteg Portugalu, nemojmo se zavaravati. Od bojkaške teme i dileme očima profesora doktora Gorana Nešića. Mi treneri moramo biti jako dobri pedagozi da mlade danas zadržimo u sportu.

Slušali smo Borisa i pjesmu za sve one divne žene, koja zaista sa sobom nosi jednu prekrasnu poruku. A u nastavku listamo Dnevni list, koji danas piše: Kaja Kallas, BiH je dobro radila do 2024. ali sada vidimo zabrinjavajući trend. Pravac djelovanja OHR-a neće se mijenjati, piše Dnevni list. Kraj sna za BiH, Sjedinjene Države zasluženo idu dalje. Igralište u Mostaru nazvano Edin Džeko. Rubrika BiH donosi potres magnitude 2,5 kod Richtera. Odnosno 2,5 Richtera kod Mostara. Sljedeći naslov nastavlja se čišćenje Mostara. Ovo su nositelji liste SDP-a. Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće pregovara s Europskom unijom o spornom pravilniku. Ako pregovori s SDS-om propadnu, kandidirat ću se. Naglasak na boljem korištenju europskih fondova. Vijesti iz svijeta: dječak spašen nakon 6 dana ispod ruševina u Veneceli. Sada mi je kao sin. Požar u bolnici u Njemačkoj, 2 mrtvih, najmanje 34 ozlijeđenih. Trump, Sjedinjene Države i Iran se dobro slažu. Zaharova: Kijev nije nikad htio mir, prvenstveno zato što nije ispunio naše očekivanje. Turski izvoz oštro pao. Trump o prihodu od kripta: zaradio sam puno novca. Rubrika Svjetsko prvenstvo donosi Barbares, sviđa nam se uloga Davida protiv Golijata. Baturina: Hrvatska uvijek igra najbolje protiv najvećih. Sljedeći naslov, rubrika Sport, prvi Rožmanov tjedan pod Bijelim brijegom, dobra atmosfera je osnova. Crna kronika: u BiH nitko neće odgovarati, hrvatski policajac u slobodno vrijeme raskrinkavao švercere, policajce iz BiH. Naslov koji izdvajamo iz rubrike Lifestyle, Mostarsko ljeto, modna revija na Starom mostu. 10 životnih lekcija koje djeca uče od sjajnih roditelja. Rubrika Zanimljivosti donosi Tom Hardy, vraća se repu, stiže njegov prvi službeni album. Toliko o pisanju današnjeg Dnevnog lista.

0: Nastavljamo mi s prelistavanjem dnevnog tiska, stigli smo do nezavisnih novina. Rusija izvela žestok napad na Kijev, razaranja širom grada. Tisuće stanovnika Teslića danima bez vode. Gest za primjer, više građanka pronašla novčanik s 1800 eura i vratila ga vlasniku. Dječak umro od bjesnila nakon što se probudio sa šišmišem na licu. Đoković o velikoj novini u tenisu, tijekom meča se ne bih osjećao prijatno. Potres kod Mostara. Razlika u godinama sve zaprepastila, koliko je Slova Radanović mlađi od svoje supruge. U parku Mladen Stojanović u Banja Luci palo drvo. Analiza na kojim fakultetima u Banja Luci ima mjesta koji su popunjeni. Zeljković, ovo je najveći uspjeh BH nogometa, ponosan sam na Zmajeve. Bili su ovo naslovi iz nezavisnih novina.
1: Hajdemo sada čuti jednu dobru staru stvar. Ne želiš kraj. Hvala vam.

0: I u pregledu dnevnog tiska još ćemo vidjeti što danas piše oslobođenje. Na drugoj i trećoj strani 90 minuta prođe, ali ponos ostaje. Skupoća je ukrala radost umirovljenicima. Na četvrtoj i petoj strani čitajte Pik traga za novim imenom. Šefica diplomacije Europske unije stigla u Bosnu i Hercegovinu. Na šestoj i sedmoj strani čitajte Blanuša i Božović kandidati. Pileti ne ima dovoljno za sve. Grad ostaje i bez novca i bez vidikovca. Rubrika komentari u oslobođenju, dugo vrelo ljeto. A onda šamar nakon mundijala. Digitalni izbori oblikuju zdravlje naše djece. Rubrika regija u oslobođenju, eskalirao sukob Milanovića i Plenkovića. NIS nastavlja da radi do 31.7. A u rubrici svijet čitajte, traže ljetnu obustavu biometrijskih kontrola. Rastu strahovanja od crnih brojki. Financijska podrška pod uvjetom prekida vatri. SAD i Iran daleko od dogovora. Bili su ovo naslovi iz oslobođenja.
1: Ne zovi me, ne traži me. Ne zovi me, ne traži me. Ne zovi me.

0: Točno je 10 sati. Hrvatski radio Bobovac, Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Gorska služba spašavanja stanica Jablanica od 3. do 5. srpnja bit će domaćin velike potražne i stijenske vježbe pod nazivom Za svaki ljudski život 2026, koja će se održati na više lokacija u okolini Jablanice. Kako se navodi u priopćenju, ovaj kompleksan događaj okupit će pripadnike gorskih službi spašavanja te drugih specijaliziranih spasilačkih službi iz cijele Bosne i Hercegovine. Cilj vježbe je demonstracija spremnosti i testiranje tehnika spašavanja, koordinacija različitih stanica na terenu te jačanje zajedničkih operativnih kapaciteta za brzi odgovor u kriznim i vanrednim situacijama. Na pokaznu vježbu su pozvani predstavnici rukovodstva Skupštine i Vlade HNŽ-a, Ministarstva financija HNŽ-a, Županijskog ministarstva unutarnjih poslova, Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNŽ-a, Općine Jablanica, Službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo Općine Jablanica te Dom zdravlja Jablanica. Središnji dio programa održat će se u subotu 4. srpnja na lokalitetu Grabovičkog jezera i mikrolokaciji Prenjska vrata. Od 9 do 17 sati spasitelji će izvoditi vježbe kojima će simulirati stvarne uvjete potrage na vodi i tehnički zahtjevnog spašavanja sa stijena koristeći specijaliziranu opremu, čamce i sustav radioveza. Vijesti.
1: Ovom vježbom želimo poslati jasnu poruku o važnosti ujedinjenosti, kontinuirane edukacije i opremljenosti svih spasilačkih službi u našoj zemlji. Naš moto je za svaki ljudski život i svaki minut na terenu tijekom ove vježbe posvećen je podizanju sigurnosti naših građana i turista koji posjećuju planinske masive poput Prenja i Čvrstice, naše rijeke i jezera, rekao je predsjednik GSS-a Jablanica Emil Balavac. Pored praktičnog dijela na terenu, vježba će poslužiti za međustanične razgovore, analizu dosadašnjih akcija i planiranje budućih zajedničkih obuka na razini Bosne i Hercegovine. Organizatori ističu da spremnost i sinergija svih sustava zaštite i spašavanja predstavlja ključni stup sigurnosti cijele zajednice.
0: Vijesti. Veleposlanica Italije u Bosni i Hercegovini Sara Heti Castellani oglasila se nakon sinoćne utakmice između BiH i Sjedinjenih Američkih Država na svjetskom prvenstvu te pohvalila Zmajeve. U objavi nakon utakmice na društvenoj mreži Instagram Castellani je navela kako Zmajevi mogu biti ponosni na sve što su uradili. Žao mi je vidjeti da je put Bosne i Hercegovine okončan. Međutim, ispisali ste povijest, učinili ste naciju ponosnom. Glavu gore, budite ponosni, rekla je Castellani. Veleposlanica Italije nekoliko puta je naglašavala kako će nakon što je BiH izbacila Italiju u baražu za svjetsko prvenstvo svim srcem navijati za Zmajeve, a što je potvrdila kroz niz objava na društvenim mrežama. Kao što sam tada obećala, od danas ćemo navijati za vas, jer to prijatelji rade. Zato vam želimo uspješno svjetsko prvenstvo, dragi prijatelji, i da stignete sve do finala, rekla je veleposlanica ranije na početku svjetskog prvenstva. Vijesti iz svijeta.
1: Poljska vojska objavila je da su završene vojne zračne operacije nad poljskim teritorijem koje su bile povezane s ruskim napadima na Ukrajinu. U priopćenju se navodi da nikad nije zabilježena povreda zračnog prostora. Obavještava vas da nije zabilježena nikakva povreda poljskog zračnog prostora, objavile su oružane snage na društvenoj mreži X. Ranije tijekom noći operativno zapovjedništvo poljskih oružanih snaga izvijestilo je da je Poljska kao članica NATO-a i Europske unije danas podigla svoje borbene zrakoplove. Radilo se o preventivnoj mjeri poduzetoj nakon ruskih zračnih udara na Ukrajinu.
0: Vijesti. Najmanje dvije osobe su poginule, a 34 su ozlijeđene u velikom požaru koji je rano jutros izbio u bolnici u gradu Ludwigslustu na sjeveru Njemačke. Kako prenosi magazin Focus, vatra je zahvatila krov bolnice, a u tijeku je evakuacija pacijenata i medicinskog osoblja. Situacija na terenu je izuzetno dramatična. Pacijenti se evakuiraju u invalidskim kolicima ili izravno na bolničkim krevetima, te su privremeno zbrinuti na trotoaru i travnjaku ispred zgrade. Prve informacije ukazuju na to da je požar izbio u jednoj od pacijentskih soba, nakon čega se veoma brzo proširio na ostatak objekta. Požar je nadležnim službama prijavljen u 4 sata 28 minuta ujutro. Klinika inače raspolaže sa 160 kreveta, a u trenutku izbijanja požara u njoj su boravila 82 pacijenta. Glasnogovornica okruga Ludwigslust Parkim potvrdila je za medije da su dvije smrtno stradale osobe pacijenti ove bolnice. Scene sa mjesta nesreće su dramatične. Ljudi sjede na travnjaku umotani u termodeke za spašavanje, dok im osoblje klinike pokušava pomoći. Pojedini pacijenti koji mogu hodati sami su izašli, dok drugi sjede na klupama ispred klinike, mnogi sa ručnicima prebačeni preko ramena. Cijeli kompleks obavijen je gustim dimom. Na terenu su raspoređene brojne vatrogasne i spasilačke ekipe koje se bore s vatrenom stihijom. Policija je apelirala na vozače i građane da izbjegavaju ovo područje kako bi se olakšao pristup vozilima hitnih službi. Vijesti.
1: Temperatura zraka u Varešu 17 Celzijevih stupnjeva, 10 sati, 5 minuta. Slušali ste druge današnje vijesti, Radio Bobovca.

0: 2. srpnja i rekli smo jutro zdanje sportskih novinara, pa evo nekako se posložilo da po našoj programskoj schemi je danas i emisija o sportu. Dobrodošli u emisiju o sportu je riječ koju ćemo danas većim dijelom posvetiti utakmici između reprezentacije BiH i Sjedinjenih Država, o reakcijama, izjavama i svemu tomu, a naravno neće nedostajati ni drugih informacija. Najavit ćemo i večerašnju utakmicu reprezentacije Hrvatske protiv Portugala, osvrnut ćemo se i na početak Wimbledona, tako da narednih 50 minuta provedete s nama.
1: Nogometa reprezentacija BiH završila je nastup na svjetskom prvenstvu nakon što je utakmici 16. finala u Santa Clara u San Francisco poražena od domaćina Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2-0. Odmah u prvoj minuti Zmajevi su imali šansu. Kerim Alajbegović odlično ubacio iz kornera, ali su se spasili Amerikanci. Novu priliku imali smo u 11. minuti. Ponovno je glavni akter bio Alajbegović koji je šutirao izravno iz kornera, ali je Matt Fraser s gol linije izboksao loptu. Sjedinjene Američke Države su prvu šansu imali u 18. minuti. Nakon ubačaja Westona McKennia s desne strane loptu je boksovao Nikola Vasilj, a ona se od glavu Antonea Robinsona odbila preko gola. U 31. minuti Amerikanci su došli do gola preko Floriana Balonja nakon greške naše obrane. Međutim, gol je poništen zbog zaleđa. Imali su Amerikanci inicijativu do kraja prvog poluvremena i u 45. minuti su došli do prednosti. Lopta se odbila od Floriana Balonja koju je smjestio iza leđa Nikole Vasilja. U 6. minuti nadoknade prvog dijela domaćin je mogao i do drugog gola, ali je balun na našu sreću pogodio prečku.
0: Na samom startu drugog poluvremena ostali smo bez kapetana Edina Džeke koji je morao izaći zbog ozljede. Ništa se konkretno nije događalo do 59. minute kad su domaći igrači otklonili jednu opasnu situaciju pred svojim golom nakon centra šuta Alajbegovića. Amerikanci su u 64. minuti ostali s igračem manje nakon što je zbog oštrog prekršaja nad Tarikom Muharemovićem isključena Folarin Balogun. Minut kasnije zaprijetili smo preko Armedina Demirovića, čiji je udarac završio pravo u rukama Mata Frisa. U 79. minuti Amerikanci su postigli još jedan pogodak, ali je Kristijan Pulišić bio u ofsajdu i on je poništen. 2 minute kasnije još jedna lopta završila je u našoj mreži, ali ovaj puta se bilo čisto. Malik Tillman sjajno je pogodio iz slobodnog udarca i povisio vodstvo Sjedinjenih Država na 2-0. Pokušali su Zmajevi u nastavku doći do gola, te su u sudačkoj nadoknadi stvorili 3 velike šanse preko Alajbegovića i Ermina Mahmića, međutim njihovi udarci su za malo bili neprecizni. Sjedinjene Države će u osmini finala igrati protiv Belgije, koja je nakon preokreta i produžetaka rezultatom 3-2 izbacila Senegal.
1: A Barbara je zaplakao nakon ispadanja sa svjetskog prvenstva. Moj izraz lica dovoljno govori. Nakon meča, selektor našeg državnog tima Sergej Barbarez bio je slomljen i nije mogao sakriti suze. Kada izgubite, to je uvijek tako da nešto fali. Nažalost, utakmicu gdje smo imali totalno pod kontrolom, u nezgodnom momentu iz našeg posjeda lopte primimo gol. Nažalost, pokušali smo u drugom poluvremenu sve. Ovi momci zaslužuju kompliment. Ja ih mnogo volim. Moj izraz lica dovoljno govori, rekao je Barbarez za Arena Sport.
0: Amerikanci su dobili crveni karton, ali to se nije puno osjetilo u igri. Teško je permanentno ponavljati priče iz Velsa i protiv Italije iz Zenice. Pokušali smo sve. Bilo je par dobrih kombinacija. Malo je sreće nedostajalo da se za više borimo. Drugi gol primimo iz slobodnjaka. Takav je sport, istakao je selektor Zmajeva. Za kraj poslao poruku navijačima. Volim cijelu BiH, sve ove ljude koji nas podržavaju, dodao je Barbarez.
1: Nakon utakmice Barbarez je u suzama pozdravio sve igrače i navijače, a poslije se oglasio na društvenim mrežama. Još jednom se zahvalio svima. Ove suze poslije utakmice nisu bile suze tuge, već suze radosnice, suze sreće i ponosa, suze zahvalnosti da imam priliku da radim nešto što volim, da imam priliku pisati povijesne momente i na kraju krajeva najveću stvar od svega, da imam privilegije raditi sa ovim predivnim momcima, mojim igračima, napisao je na početku Barbarez, istakao je da su dali sve od sebe.
0: Sigurno je da smo danas dali sve od sebe, ali nažalost nismo teren napustili kao pobjednici. Naša priča u Americi je gotova, ali naše putovanje koje smo krenuli prije 2 godine se uzdignutog čela itekako nastavlja, poručio je. Na kraju se još jednom zahvalio svima. Hvala vam po milijuniti put za svaku emociju, svaki osmih, svaku nadu, svaki prijeđeni kilometar, svaku neprospavanu noć. Vjerujte u nas i budite nam onaj oslonac koji ste bili od početka, jer jedno je sigurno, samo zajedno i ponosno možemo

0: Di Parlov Kohn na gostoprimstvu, kao i predsjedniku FIFA Gianniju Infantinu, poručio je Zeljković.
1: Prvi čovjek našeg saveza zahvalio se Amerikancima na gostoprimstvu pruženom tijekom boravka u Americi. Bilo mi je zadovoljstvo da se sretnim i gledam zajedno utakmicu sa Howardom Lutnikom, američkim tajnikom za trgovinu i jednim od najutjecajnijih članova ekonomskog tima predsjednika SAD-a Donalda Trumpa. Osjećam potrebu da mu se zahvalim na ukazanom gostoprimstvu i na svemu pruženom tijekom boravka u Americi, poručio Zeljković. Reprezentacija naše zemlje, kako smo već rekli, poražena je rezultatom 2-0 i na taj način okončala je nastup na mundijalu.

Idemo dalje s našom emisijom. O sportu je riječ. Rekli smo kako je završila utakmica BiH Sjedinjene Države. Nakon utakmice svoj komentar dao je Jedin Džeko. Nemam poseban komentar, dali smo sve od sebe, idemo kući. Trebamo biti ponosni na sve što smo uradili, kazao je Džeko. Na pitanje novinara kad su stvari krenule nizbrdo, Džeko je rekao: nisu krenule nizbrdo, nismo smjeli primiti drugi gol. Bilo je teže, nakon toga nismo uspjeli, dodao je Dijamant. Poruka navijačima: nemam poruku. Hvala im za sve i oni su uživali i vjerujem da su

0: ponosni na nas, dodao je Džeko. Upitan kada će se oprostiti od dresa zmajeva, Dijamant je kratko rekao: o tom potom, vidjet ćemo.
1: Naš kapitan Edin Džeko je postavio jedan rekord. Džeko je na teren protiv Amerike izašao s 40 godina i 106 dana, čime je postao najstariji igrač koji je zaigrao u nokaut fazi mundijala. Ipak, ovaj rekord će kapitan Zmajeva zadržati svega nekoliko sati, jer će na terenu jedan sat noćas najvjerojatnije izaći dva starija igrača. U ovom terminu svoju utakmicu u 16. finala igraju Hrvatska i Portugal, a očekuje se da će u startnih 11 biti Luka Modrić i Cristiano Ronaldo. Modrić ima 40 godina i 296 dana, dok Ronaldo ima 41 godinu i 147 dana i on će preuzeti titulu od Džeke. Legendarni napadač BiH je, podsjetimo, počeo od prve minute, ali je morao izaći u 50. minuti zbog ozljede.
0: A vratar nogometne reprezentacije BiH Nikola Vasilj nije krio razočarenje nakon poraza od Sjedinjenih Država, koje su Zmajevi završili 7. na svjetskom prvenstvu. Iako je meč okončao s vidljivom povredom lica i velikom modricom ispod oka, BiH reprezentativac poručuje da se ne radi o ozbiljnoj ozljedi. Vasilj je objasnio da je udarac zadobio još u prvom poluvremenu nakon duela s američkim igračem, ali da vjeruje kako nije došlo do priloma. Govoreći o utakmici, nije tražio izgovore, već je preuzeo dio odgovornosti za prvi pogodak Amerikanaca, istakavši da je njegovo loše ispucavanje prethodilo akciji s koje je protivnik poveo neposredno prije odlaska na odmor. Prema njegovim riječima, Bosna i Hercegovina je u nastavku susreta pokazala karakter, posebno nakon što Amerikanci su ostali s igračem manje zbog isključenja Folarina Bologuna. Zmajevi su preuzeli inicijativu i stvorili nekoliko prilika, ali je drugi pogodak SAD-a stigao upravo u razdoblju kad je BiH tim igrao najbolje, čime su praktično ugašene nade za preokret. Iako je eliminacija teško pala svim reprezentativcima, Vasić smatra da konačan rezultat ne odražava odnos snaga na terenu. Istakao je da je Bosna i Hercegovina bila ravnopravan protivnik i da su nijanse odlučile pobjednika, zbog čega ostaje žal za propuštenom prilikom da se izbori plasman u narednu fazu natjecanja. Na kraju je naglasio da se usprkos bolnom porazu ne smije zanemariti ni povijesni uspjeh koji je reprezentacija ostvarila na ovom prvenstvu. Poručio je da je ponosan na suigrača i da ova generacija posjeduje kvalitetu i potencijal za velike rezultate u budućnosti, uz uvjerenje da reprezentacija treba podignuti glavu i nastaviti graditi uspješnu priču.
1: Nikola Katić je nakon ispadanja BiH sa svjetskog prvenstva bio tužan, jer je mišljenje da su Zmajevi odigrali veoma dobru utakmicu. Istakao je kako protivniku nisu dopustili puno prilika, te da smo im primili gol praktički iz ničega. Žao nam je zbog ispadanja sa svjetskog prvenstva, posebno jer smatram da smo protiv veoma kvalitetne reprezentacije odigrali dobru i stabilnu utakmicu. Nismo protivniku dopustili mnogo prilika, ali smo primili gol praktično ni iz čega. Takve situacije su dio nogometa i sigurno će nam biti važna lekcija za budućnost, rekao je Katić i dodao: ovo prvenstvo pokazalo je da možemo ravnopravno igrati protiv ozbiljnih ekipa. Tijekom cijelog turnira dokazali smo da imamo kvalitetu, karakter i zajedništvo, a vjerujem da smo se predstavili u dobrom svjetlu. Iako ostaje žal što nismo otišli korak dalje, ovo iskustvo treba da bude podstrek za ono što dolazi.
0: Mora se nastaviti raditi u klubovima kako bi se bili spremni u reprezentativnom dresu dati maksimum. Za nas je obveza svaki put kad obučemo dres reprezentacije dati svoj maksimum, bilo na utakmici ili na treningu. Moramo nastaviti vrijedno raditi, individualno napredovati u svojim klubovima i kao ekipa nastaviti graditi ono što smo započeli kako bismo ostvarili još bolje rezultate u budućnosti, poručio je naš defanzivac i zatim se zahvalio svim našim navijačima. Želim iskreno zahvaliti svim navijačima iz Bosne i Hercegovine koji su bili uz nas tijekom kvalifikacije, ali na ovom svjetskom prvenstvu imali smo nevjerojatnu potporu gdje god smo igrali. To nam je mnogo značilo i nadam se da ih nismo razočarali. Ipak Katić je optimističan za nastavak reprezentacije priče, te istakao da ova reprezentacija ima potencijal za velike stvari. Vjerujem da je ovo tek početak jedne lijepe priče. Imamo mnogo mladih igrača pred kojima je svjetla budućnost i uvjeren sam da ova reprezentacija ima potencijal za velike stvari. Naravno da smo svi razočarani nakon ispadanja, jer na svaki turnir dolazimo s ambicijom da doguramo što dalje, ali sad je najvažnije izvući pouke i nastaviti graditi tim koji će u budućnosti ostvarivati još veće uspjehe, završio je Katić.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je svoj povijesni nastup na svjetskom prvenstvu u 16. finala porazom od SAD-a, ali je zbog dobrog plasmana zaradila i veću količinu novca. Naime, FIFA je izdvojila 871 milijun dolara za reprezentacije koje su se kvalificirale na ovogodišnji mundijal, a dio tog novca je naravno pripao i Zmajevima. Prije samog početka BiH je dobila 12,5 milijuna dolara samo zbog toga što su se kvalificirali na svjetsko prvenstvo, od čega je 2,5 milijuna dolara bilo namijenjeno za pripreme. Zmajevi su dobrim igrama i plasmanom u nokaut fazu inkasirali još dodatnih 11 milijuna dolara, koliko će dobiti sve ekipe koje su eliminirane u ovom dijelu natjecanja. Kada se sve uzme u obzir, nogometna reprezentacija BiH je ukupno dobila 23,5 milijuna dolara za ovo sudjelovanje na svjetskom prvenstvu. Novac će FIFA uplatiti na račun Nogometnog saveza BiH, a potom će on biti raspodijeljen na igrače, stručni stožer, te će dio završiti i u kasi saveza.

0: 10:30, idemo mi dalje s našom emisijom o sportu je riječ. Nogometni reprezentativci naše zemlje će ostati u Sjedinjenim američkim državama još najduže 2 dana. Naši reprezentativci će zasebnim letovima sutra i preko sutra napustiti Sjedinjene države i vratiti se u države u kojima igraju za svoje klubove. Samim tim neće biti zajedničkog povratka u BiH, točnije na međunarodni aerodrom u Sarajevu. Postoji velika volja navijača da se Sergej Barbarez dočeka u Sarajevu na aerodromu, a čekamo potvrdu informacije kada će to biti. Nogometna reprezentacija BiH je završila svoje sudjelovanje osvajanjem 4 boda i prolaskom u 16. finala, što je najveći uspjeh našeg nacionalnog tima u povijesti.
1: BiH neće puno čekati da nove utakmice reprezentacije, jer će od rujna do studenog ove godine igrati UEFA B ligu nacija protiv selekcije Rumunjske, Švedske i Poljske u okviru skupine 4. U kolovozu naš nacionalni tim neće biti u akciji s obzirom da nema termina za prijateljske utakmice, pa će prva utakmica biti otvaranje Lige nacija 25. rujna u Varšavi protiv Poljske, a 3 dana kasnije gostujemo u Bukureštu protiv Rumunjske. Početkom narednog mjeseca, odnosno 2. listopada, dočekujemo Švedsku na Bilinom polju u Zenici, a 5. listopada na istom stadionu ćemo odmijeniti snage sa Poljskom. Posljednja 2 susreta u okviru Lige nacija očekuju nas u studenom. Švedska će nas 14. studenog ugostiti u Stockholmu, a zatim 17. studenog dočekujemo Rumunjsku također na Bilinom polju, iako lokacije odigravanja ova 2 susreta još uvijek nisu zvanično potvrđena. Reprezentacija BiH će se kroz ovogodišnje izdanje Lige nacija pokušati izboriti za plasman u viši rang, ali osigurati sebi nešto bolju poziciju u oči početka kvalifikacija za

0: UEFA Europsko prvenstvo 2028. godine.
1: Selektor Sjedinjenih Država Mauricio Pochettino je nakon utakmice protiv BiH imao razloga za slavlje. Njegova Amerika pobijedila je Zmajeve 2-0 i tako se plasirala u osminu finala mundijala. Uoči početka pres konferencije, Pochettino je ispravio glasnogovornika FIFA i objasnio kako se pravilno izgovara njegovo prezime. Dodajmo da će Pochettino i Sjedinjene Države u osmini finala odmjeriti snage s reprezentacijom Belgije.
0: Američki reprezentativac Kristijan Pulišić kazao je nakon susreta da je njegov tim zasluženo slavio. Posebno je pohvalio zajedništvo i igru svoje reprezentacije. Odigrali smo kao prava ekipa, bila je ovo jako kvalitetna naša predstava. U prvom poluvremenu smo dominirali i trebali smo postići i više od jednog gola. U nastavku smo uložili veliki napor kako bi kvalitetno odradili obrambene zadatke u vrijeme dok smo imali igrača manje. Idemo dalje uz novu snagu. Mislim da Balogun nije trebao dobiti crveni karton, kazao je. Podsjećamo, SAD će u osmini finala igrati protiv Belgije.
1: A pred nama je peti dan nokaut faze, pa evo i pojedinosti. Parovi osmine finala već poznati su Francuska, Paragvaj, Kanada, Maroko, Brazil, Norveška i Meksiko, Engleska te Belgija, Sjedinjene Države.
0: Danas doznajemo još tri putnika u osminu finala, jer od 21 sat otvaraju Španjolska i Austrija, čiji pobjednik ide na boljeg iz dvoboja Hrvatske i Portugala, koji je na rasporedu u 1 sat.
1: A od 5 sati susreću se Švicarska i Alžir.
0: Hrvatska od 1 sat protiv Portugala igra utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva. Dvoboj se igra u Torontu na BMO Fieldu, a pobjednik ide na boljeg iz dvoboja Španjolske i Austrija, gubitnik ide kući.
1: Utakmica 16. finala svjetskog prvenstva između Hrvatske i Portugala, već smo rekli, od 1 sat po našem vremenu, prijenosi na programu HRT2.
0: Za prolazak među 16 najboljih na svijetu morat će pobijediti Portugal. Hrvatska je u skupnoj fazi igrala toplo-hladno, a na kraju je skupina okončila na drugom mjestu, s kojeg je, barem u teoriji, prijeti najteži živ. Najprije Portugal, onda Španjolska, ako Furija prođe Austriju. Portugal je napucana i glamurozna ekipa koja prema Transfermarktu vrijedi milijardu eura, što ju čini četvrtom najvrednijom ekipom na turniru, iza Francuske, Engleske i Španjolske. Samo za usporedbu, Hrvatska prema istoj mjeri vrijedi 387 milijuna eura. No Portugal je sve samo ne bauk. U dosadašnjem dijelu turnira bio je po rješenjima u igri, tečnosti i efektivnom korištenju posjeda daleko najgora momčad od svih favorita i Hrvatska ima realne šanse.
1: A prema simulacijama platforme Football Meets Data, Hrvatska i Portugal drugi su najizjednačeniji par 16. finala. Ispred njih je samo dvoboj Australije i Egipta. Po FMD-u, Portugal ima 56,5% šanse za prolazak, Hrvatska 43,5%. Kladionice daju veće šanse Portugalu, kojem generalno daju između 60 i 65% šanse za prolazak. Očekivanje da će taj dvoboj biti izjednačen nije neočekivan, s obzirom na to da je Portugal momčad koja igra notorno promjenjivo. Teško je objasniti kako je aktualni pobjednik Lige nacija ovako loše izgledao u skupnoj fazi. Završio ju je bez poraza, ali nadigrao tek slabašni Uzbekistan. Protiv Kolumbije imao je ogromne sreće i sjajnog Diego Costu koji mu je spasio bod, dok se Kongo čitavu utakmicu bez većih problema držao u bloku kojem suparnik nije pošteno ni zaprijetio. U kvalifikacijama je Portugal protiv izravnih suparnika za odlazak na svjetsko prvenstvo Irske i Mađarske u 4 utakmice jednom izgubio, jednom remizirao i 2 puta minimalno pobijedio.
0: Sve u svemu, Hrvatsko očekuje dvoboj protiv izuzetno talentirani momčari s jakim imenima na svakoj poziciji. No, upitno je koliko su ti igrači međusobno komplementarni i koliko dobro Martinez upravlja resursima koje ima na raspolaganju. Pravi sustav Portugala nema i pretjerano je oslonjen na ofenzivni doprinos bekova. Utakmicu mahom prelamaju na individualnu klasu i činjenicu da loptu uglavnom drže toliko dugo da prije ili kasnije barem po inerciji nešto s njom naprave, ali daleko su od nepobjedivog. Protiv Hrvatske nitko ne voli igrati, dokazano je teško pobijediti u nokaut fazi. Njena kičma je odigrala milijun ovakvih utakmica, naučila je ne paničariti i zna da će dočekati svoju šansu. Od svih teškoća koje je mogla izvući protiv Portugala, ima najbolje šanse.

0: Hrvatska reprezentacija noćas od 1 sat igra utakmicu protiv Portugala za mjesto u osmini finala svjetskog prvenstva. Utakmica će se igrati u Torontu, prema navodima portugalskih medija, pod prijetnjom grmljavinskog nevremena. Pobjednik ovog dvoboja plasirat će se među zadnjih 16 na turniru, gdje ga čeka dvoboj s pobjednikom utakmice u kojoj se sastaju Španjolska i Austrija. Hrvatska će utakmicu protiv Portugala odigrati u rezervnoj plavoj garnituri dresova, potvrdio je Hrvatski nogometni savez. U njoj momčad izbornika Zlatka Dalića premijerno nastupila u pripremama za svjetsko prvenstvo u dvoboju protiv Brazila. Na ovom svjetskom prvenstvu korišten je samo u prvoj utakmici u porazu od Engleske 2-4. Panamu 1-0 i Ganu 2-1 Hrvatska je svladala igrajući u prvoj garnituri dresova. Tamno-plava varijanta s toniranim kvadratićima stvara snažan i elegantan vizualni identitet, opisao je drugi dres reprezentacije Hrvatski nogometni savez pri predstavljanju.
1: Na konferenciji za medije uoči utakmice govorili su Zlatko Dalić i Dominik Livaković. Portugal dobro poznajemo, Dalić. Mi smo napravili svoj prvi cilj, plasman u nokaut fazu, odmah na početku smo dobili po meni jednog od favorita svjetskog prvenstva. Nema puno iznenađenja. Zadnji put smo ih pobijedili u prijateljskoj, a u važnim utakmicama ih još nismo dobili. Nema tu puno tajni. Kvaliteta je obostrana. Kod nas je bitno da greške svedemo na minimum. Vjerujem u nas i mislim da možemo ostvariti dobar rezultat.
0: Iduće pitanje bilo je, vezni red Portugala je vrlo jak, mislite li pojačavati sredinu? Dalić kaže, ja mislim da će ključ biti u veznom redu. Portugal je sjajan sa svojim organizatorima igre, tu će biti velika borba i tu će se utakmica lomiti. Tu ćemo morati biti jako pažljivi, bitno je da ne griješimo u fazi obrane, jer će svaka greška biti kažnjena.
1: Oni pletu mrežu u vezi i čekaju grešku i pas u dubini. A tu je Vitinha, najjači uz Fernandeza. Nećemo previše mijenjati naš stil. Moramo im odgovoriti agresivnošću, disciplinom i blokom. Siguran sam da će ključ biti u tom dijelu terena.
0: Iduće pitanje. Portugal je za ovo svjetsko prvenstvo angažirao trenera za prekide, a Hrvatska je loše branila prekide. Kako se pripremate za to? Dalić kaže, znamo da su angažirali trenera za prekide, jednog od najboljih u svijetu. Proučavali smo golove koje smo primali protiv Engleske i Gane. Prekidi su stvari igrača i koncentracije. Bitno je da ne padamo na te finte i prekide i da smo koncentrirani. Koliko god mi to pripremali, ako nemaš koncentraciju, onda je sve gotovo. To je na igračima.
1: Pitanje. Pitanje za Livakovića. Jedan od Modrića i Ronalda će se sutra oprostiti na svjetskim prvenstvima. Koliko za vas znači pobijediti za svog kapitena? Što očekujete od Portugala? Livaković kaže, uvjeren sam da ćemo ekipa i ja dati od sebe da Luka nastavi svoj put. Znamo kakve su karijere imali, a znamo i koliko Luka znači za sve nas svojim savjetima i ponašanjem na terenu i treninzima. Portugal vole imati loptu u svojem posjedu. Moramo biti maksimalno koncentrirani i raditi stvari na koje su nas izbornik i stožer uputili.
0: Iduće pitanje za Dalića, jeste li se pripremali za 11 terca? Mi imamo 4 od 4 u izvođenjima penala na svjetskim prvenstvima. Imamo 100% učinak. Smatram da to nije sreća, nego koncentracija igrača i pogotovo vratara koji obranama dovode momčad u priliku za pobjedu.
1: Koliko su momčade digle pobjede protiv Paname i Gane, bilo je pitanje za Livakovića koji odgovara. Protiv Paname se osjetio mali grč, ali jako nam je značila podrška s tribina. Nekad se dogodi na terenu da ti pomogne potpora s tribina i tu nam je pomogla. Protiv Gane smo odigrali pravu utakmicu, pokazali svu svoju snagu i sada se dižemo u pravo vrijeme.
0: Iduće pitanje za Livakovića, koji je ključ hrvatskog kontinuiteta na svjetskim prvenstvima. On kaže, igrači kao Luka, Perija, Kova i Krama su tu i pratimo ih u stopu, a veliku ulogu imaju izbornik i stručni stožar. Imamo odličnu energiju i međusobno se poštujemo.
1: Na što treba paziti kod Portugala, bilo je pitanje za Dalića, on odgovara, Portugal ima sjajnog izbornika. Imaju Ronalda koji u svakom trenutku može zabiti gol, a njihova najveća snaga je ta tehnička kvaliteta. Dosta te umore dodavanjima i čuvanjem lopte. Ta reprezentacija nema slabog igrača u svojem sastavu. Skoro svi igraju u najjačim klubovima svijeta. Čeka nas najteži mogući posao.
0: Portugal je do sad imao 2 kiksa, a na novu konstataciju Dalić zaključuje. Počinje novi turnir. Imao je Portugal kikseve s Kongom i Kolumbijom, ali nas to ne treba zavaravati. Ono što je bilo prije ne treba gledati. To je nešto sasvim novo i sasvim drugo. Očekujem moćnog protivnika, ali i moćnu našu izvedbu.

0: sada ćemo o košarkaškoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine koja će večeras u Zenici odigrati utakmicu petog kola prve runde kvalifikacije za svjetsko prvenstvo, a u goste dolazi selekcija Turske. Protivnik naše reprezentacije prva četiri kola ostvario isto toliko pobjeda, uključujući triumf nad BiH 27. studenog prethodne godine, kad je Turska slavila rezultatom 93-71. Bez obzira na ovaj poraz, kao i poraz protiv Srbije, tri dana kasnije u Sarajevu, BiH s dvije pobjede nad Švicarskom uspjela osigurati narednu fazu koja bi se trebala igrati od kolovoza ove godine do ožujka naredne. Ipak, BiH ima zašto igrati u ovoj utakmici, jer se svi rezultati iz prve prenose u drugu rundu. Samim tim, potencijalnim pobjedama protiv Turske, ali i narednog tjedna protiv Srbije, naša reprezentacija bi imala bolji položaj u sljedećoj rundi.
1: Selektor reprezentacije BiH Dario Gjerga je odabrao 12 košarkaša koji će biti u sastavu za utakmicu. Adres naše selekcije će obući Amar Alibegović, Edin Atić, Adin Vrabac, Eman Šertović, Amar Gegić, Stefan Simanić, Aleksandar Lazić, Darko Talić, Alija Islamović, Kenan Kamenjaš, Alen Pjanić i Luka Garza. Na ovoj utakmici, kao i na predstojećoj protiv Srbije, neće biti Džanana Muse zbog ozljede, ali ni Jusufa Nurkića, koji će se pridružiti u narednim kvalifikacijskim utakmicama. Ipak on je došao na pripreme i radi odvojeno od ostatka ekipe.
0: Dakle, dva varešanina u državnoj reprezentaciji, pored Kenana Kamenjaša, tu je i Alija Islamović. Selektor je po okončanju priprema na Vlašiću komentirao ekipu Turske. Sigurno su jači. Ako u ekipi imaju jednog od najboljih NBA centara, znači Shonguna, Aibona je tu. To je faktički ekipa koja je trebala biti prvak Europe. Jedina razlika je što tu nema Larkina koji je bio na europskom prvenstvu, nego je tu Tarik Biberović koji će, ja se nadam, igrati, rekao je Đerđa. Što se tiče Turske, selektor Ergin Ataman je odabrao sljedećih 12 igrača: Hazer, Sajbir, Sanli, Osman, Biberović, Korkmaz, Shangun, Osmani, Bona, Yilmaz, Sipahi i Yurt Seven. Utakmica između BiH i Turske igra se od 20 sati u dvorani Husein Smajlović u Zenici, a izravni TV prijenos omogućen je na Areni 1 Premium.
1: Ćemo i o tenisu. Najbolji BiH tenisač Damir Žumhur poražen je u prvom kolu trećeg Grand Slam sezone u Wimbledonu od domaćeg igrača Artura Ferija rezultatom 3-1. Po setovima je bilo 3-6, 6-2, 6-2 i 6-1 za nešto manje od 3 sata igre. Naš tenisač je odlično počeo meč i furiozno uzeo prvi set za 46 minuta. Naš tenisač je napravio samo jedan break i to u šestom gejmu, što je presudio. Kada se očekivalo da će Žumhur nastaviti s dobrom igrom, desio se neshvatljiv pad. Žumhur je odmah na početku drugog seta napravio break, ali do kraja na terenu bio samo jedan igrač, a to je Ferry, koji do kraja pravi čak tri breaka za ubjedljivih 6-2. Treći set je prošao slično kao i drugi. Britanac je odmah poveo 3-0 da bi tračak nade Žumhur napravio osvojivši dva uzastopna gejma, a tada je bilo 2-3. Do kraja je Ferry napravio još dva breaka i opet osvojio set rezultatom 6-2. Četvrti set je protekao u potpunoj dominaciji Britanca, koji je našem tenisaču dozvolio samo jedan game, pa je na kraju završio četvrti set rezultatom 6-1.
0: Novak Đoković plasirao se u treće kolo Wimbledona nakon što je ekspresno i dominantno svladao Stefanosa Cicipasa s 3-0 u setovima. Meč koji se igrao pred zatvorenim krovom središnjeg terena trajao je svega sat i 40 minuta, tijekom kojih je sedmi nositelj turnira u potpunosti kontrolirao situaciju i demonstrirao vrhunsku igru na londonskoj travi. Đoković je u meč ušao maksimalno fokusirano. U prvom setu, koji je trajao svega 28 minuta, Novak je odmah nametnuo svoj ritam, rano stigao do brejka i rutinski osvojio set rezultatom 6-3. Cicipas, koji je trenutno 87. na ATP listi, izgledao je nemoćno pred kirurški preciznim udarcima srbijanskog asa. Drugi set donio je nešto veći otpor grčkog tenisača, ali nedovoljno da se ugrozi raspoloženi Đoković. Novak je odigrao bez greške, slomio Cicipasa u finišu i duplirao prednost sa 6-4. U trećem setu na terenu je postojao samo jedan igrač. Novak je ubacio u još veću brzinu, odmah oduzeo servis protivniku i za samo 35 minuta završio posao rezultatom 6-2. Đoković će u narednoj rundi igrati protiv Francuza Artura Rinderknechta, 28. igrača na ATP ljestvici.
1: A talijanski tenisač Jannik Sinner uz dosta poteškoća plasirao se u treće kolo Wimbledona nakon napete borbe s Nunom Borghesom. Prvi reke svijeta dobio je 2 taj breka i prošao bez izgubljenog seta, ali je pokazao da je još uvijek daleko od najbolje forme. Usprkos tome što se rano suočio s 3 break lopte, Borges je uspio izboriti taj break u prvom setu, koji je na kraju izgubio rezultatom 7-4. Svjetski broj 1 se je propisno prepao u drugom setu. Nakon što je izgubio gem na svoj servis, trećem gemu, morao je čak spašavati dodatno break loptu prije nego što je nadoknadio za ostatak i izborio novi taj break, koji je dobio sa 7-2. U trećem setu Sinner je uspio rano oduzeti servis Borgesu da bi Portugalac odmah uzvratio istom mjerom. Ipak, Sinner je ostao fokusiran i još jednom napravio break na servis protivnika. Na kraju je slavio rezultatom 7-6, 7-6, 6-4 i u narednom kolu će igrati protiv Jensona Brooksbya. Iako nije izgubio ni set, Talijan još uvijek ne pruža sve najbolje partije.
0: A za mnoge najbolja tenisačica svih vremena Serena Williams u 44. godini vratila se tenisu nakon 4 godine, ali nije uspjela proći drugo kolo Wimbledona nakon velike borbe. Nju je u 3 seta svladila Australka Maja Joint rezultatom 6-3, 6-7, 6-3. Serena je izgubila prvi set rezultatom 6-3, ali je u drugom setu pokazala snagu i dobila ga u taj breaku kao nekad ranije. Čak i na startu trećeg seta povela rezultatom 2-1 uz break, ali dalje nije mogla zbog fizičke forme. Naravno, iako je održavala formu kroz treninge i u teretani točno 4 godine od posljednjeg meča, dali su rezultat i više od časnog poraza nije uspjela napraviti. Joint je napravila preokret na 5-2. Serena je do kraja meča uspjela osvojiti još jedan gem, ali proći dalje nije uspjela.
1: To je za Williams bio prvi duel od poraza od Ajle Tomljanović 2022. godine na US Openu. Tada je u mirovinu otišla se nevjerojatne 73 WTA titule u karijeri. Prvu Grand Slam titulu osvojila je sa 17 godina sladavši Martinu Hingis na US Openu 1999. godine. Nastavile su se redati titule kao na traci, a u mirovinu je slavna Amerikanka otišla s 23 titule u Grand Slam singlu. To je rekord u Open eri svjetskog tenisa. Kada se uzme i amaterska era, Margaret Court je osvojila 24 titule. Serena Williams je osvojila još 14 Grand Slam titula u dublu, te 2 u mixed dublu. To daje impozantnu brojku od 39 Grand Slam trofeja u karijeri.
0: I s ovom informacijom završavamo današnje izdanje emisije o sportu i riječ. Ponovno se čujemo za 7 dana.

riječi o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

vam već ispriča ili mi se samo čini ovu priču kad sam bio sa curom na mjesečini. Ne pričam vam to tek tako ili da se hvalim sada, to što se dogodilo nije bilo smiješno. Tada sjedili smo tako sami na klupi, na sustipanu noć je vedra, mjesec i ja vidilo se ka po danu. Kad u neko doba čujem nešto krcka, nešto suška i to nama nad glavama, nekakva spodoba muška, puče grana, pade čovjek i trestu pred nama. Baš

da dosta dugo na susti pa nisam iša. Može biti da sam malo, sasvim malo in fiša. Sjećanja polako vrijede, ostala je ova priča, jedna od onih što vrijedete se još ponekad javi u momentu nekom sjetnom kada misli.

0: večeri Bimbaš.
1: Od naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: 13 je sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Predsjedavajuća vijeća ministara BiH Borjana Krišto održala je sastanak u Sarajevu s visokom predstavnicom Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kajom Kalas. Službena posjeta Kalas, kako se navodi u priopćenju, bila je prilika za nastavak kontinuiranog dijaloga na najvišoj razini. Predsjedavajuća Krišto upoznala je Kalas o postignućima vijeća ministara BiH od posljednjeg susreta u travnju prošle godine i iskoracima koji su urađeni. Uz političku volju i odgovornost svih dužnosnika potrebno je još nekoliko koraka kako bi službeno otpočeli pregovore. Na sastanku se razgovaralo i o drugim aktualnostima koje će doprinijeti funkcionalnosti i stabilnosti u BiH, kao i ulozi međunarodne zajednice. Poput Bosne i Hercegovine, koja počiva na konsenzusu tri konstitutivna naroda i postizanju održivih dogovora, takav pristup naših međunarodnih partnera potrebna je i u našoj zemlji, naveli se u priopćenju. Razgovaralo se i o događanjima u regiji na razini Europske unije. Proces proširenja je jedan od najvažnijih segmenata ukupnih politika EU-a koji garantira i Bosni i Hercegovini da kroz reforme i integracijske procese uspije postići standard zemalja članica EU-a. Na sastanku je zaključeno da će se nastaviti kontinuirana komunikacija kako bismo pravili nužne iskorake i učinili sve da Bosnu i Hercegovinu približimo punopravnom članstvu, ističe se u priopćenju. Vijesti.
1: Uprava za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine priopćila je da je u lipnju mjesecu prikupila 1,113 milijuna maraka neizravnih poreza. Prihodi od neizravnih poreza za prvih šest mjeseci ove godine iznosili su 6,076 milijuna maraka. Veći su za 329 milijuna maraka ili 5,73% u odnosu na isto razdoblje 2025. godine, kad su iznosili 5,747 milijuna maraka. Uprava je u prvih šest mjeseci ove godine izvršila povrat PDV-a obveznicima koji su ostvarili zakonsko pravo na povrat u iznosu od 1,061 milijun maraka. Neto prikupljeni prihodi su otišli u raspodjelu korisnicima za šest mjeseci ove godine, a to su država, entiteti i distrikt Brčko, iznosili su 5,014 milijuna maraka i veći su za 7,72% u odnosu na prihode raspoređene korisnicima za šest mjeseci prošle godine. U lipnju 2026. prikupljena je 1,113 milijuna maraka neizravnih poreza, što je za 80 milijuna maraka više u odnosu na lipanj 2025. godine. Za financiranje državnih institucija u prvih šest mjeseci ove godine raspoređen je iznos od 498 milijuna maraka. Ostatak prikupljenih prihoda od neizravnih poreza završio je kod entiteta i Brčko distrikta. Tako je Federacija BiH s jedinstvenog računa dobila 2 milijarde i 762 milijuna maraka, Republika Srpska 1 milijardu i 546 milijuna maraka i Brčko distrikt 154 milijuna maraka. Također, na osnovu posebne putarine za izgradnju autoputova, izgradnju i rekonstrukciju drugih putova, Federacija BiH dobila je dodatnih 116 milijuna maraka, Republika Srpska 76 milijuna i distrikt Brčko 4 milijuna maraka. Razlika predstavlja rezervu na posebnom računu za putarinu u iznosu od 25 feninga.
0: Vijesti. U regionalnoj javnosti ovih je dana odjeknula informacija kako je na granici između BiH i Republike Hrvatske otkriven kombi pun švercanog namještaja. Vijest je tek sada procurila u javnosti, iako se događaj zbio 22. travnja, a posebnu notu cijeloj situaciji jeste što je namještaj bio u vozilu granične policije naše zemlje. Danas se o svemu oglasila i sama granična policija BiH. Njihovu poruku objavljujemo u cijelosti. Povodom medijskih navoda koji su se pojavili u javnosti u vezi s navodnim korištenjem službenog vozila za prijevoz privatnih stvari u Republiku Hrvatsku, obavještavamo javnost da granična policija BiH postupa odgovorno i profesionalno po svakoj prijavi, odnosno informaciji koja ukazuje na moguće nezakonito ili neprofesionalno postupanje njenih pripadnika. Granična policija BiH nije službeno obaviještena od Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske o događaju koje su objavile medijske kuće. Vijesti.
1: Međutim, sektor za profesionalne standarde i unutarnju kontrolu granične policije BiH ranije zaprimio anonimnu prijavu o navodnoj zlouporabi službenog vozila, te odmah po njenom zaprimanju u skladu sa zakonskim propisima i internim procedurama počeo izvršavati sve potrebne provjere navoda i za sadržaja prijave kako bi se utvrdile sve činjenice i okolnosti koje se odnose na moguću zlouporabu službenog vozila granične policije BiH. S tim u vezi, granična policija BiH je u cilju utvrđivanja istinitih informacija i činjeničnog stanja službeno zatražila informaciju od MUP-a Republike Hrvatske. Granična policija BiH je u cilju utvrđivanja istinitih informacija provela politiku nulte tolerancije prema svakoj zlouporabi službenog položaja, službenih ovlasti ili materijalno-tehničkih sredstava i ostaje posvećena zakonitom, transparentnom i profesionalnom radu kao i pouzdan partner svim agencijama za provođenje zakona u Bosni i Hercegovini, susjednim zemljama i regiji.
0: Vijesti. U zgradi kantonalnog tužiteljstva kantona Sarajevo održan je sastanak rukovodstva kantonalnog tužiteljstva kantona Sarajevo, okružnog javnog tužiteljstva u istočnom Sarajevu te policijskih agencija kantona Sarajevo i istočnog Sarajeva. Pored glavne tužiteljice tužiteljstva kantona Sarajevo Melihe Dugalija i njenih suradnika, sastanku su prisustvovala i glavna tužiteljica okružnog javnog tužiteljstva u istočnom Sarajevu Halida Vrabac sa suradnicima, policijski komesar MUP-a kantona Sarajevo Fatmir Hajdarević sa suradnicima i načelnik policijske uprave istočno Sarajevo Branimir Šeh također sa suradnicima. Tijekom sastanka razgovaralo se o unapređenju međuinstitucionalne suradnje, koordinaciju postupanju po predmetima od zajedničkog interesa te jačanju efikasnosti otkrivanju, istraživanju i procesuiranju krivičnih djela. Poseban akcent stavljen je na razmjenu informacija, koordinaciju istražnih aktivnosti i nastavak zajedničkog djelovanja s ciljem očuvanja sigurnosti građana i efikasnije borbe protiv svih oblika kriminala. Sudionici sastanka istakli su opredjeljenost za nastavak dobre profesionalne suradnje i redovnu komunikaciju između tužiteljstva i policijskih agencija, naglašavajući da je koordiniran rad institucija ključan za efikasno provođenje zakona i jačanje povjerenja javnosti u pravosudni sustav. Vijesti.
1: Vlada Republike Srpske usvojila je danas prijedlog zakona o dopunama krivičnog zakonika Republike Srpske, a kojim se za javno isticanje i promoviranje zastava i simbola armije Republike BiH uvodi kazna zatvora od 3 godine. Ova odluka je donesena na 17. redovitoj sjednici u Banja Luci. Prijedlog zakona uvodi 2 nova krivična djela, javno promoviranje i veličanje ustaštva i ustaške ideologije Nezavisne države Hrvatske i javno isticanje i promoviranje zastava i simbola armije Republike BiH. Policija RS-a već godinama na teritoriju tog entiteta kažnjava građane koji ističu zastavu s tiljanima, tvrdeći da je riječ o ratnoj zastavi. No sudovi i u RS-u su ranije zaključili kako nošenje i pokazivanje zastave Republike BiH ne predstavlja ni krivično djelo ni govor mržnje. U presudama iz 2018. i 2020. navedeno je da je riječ o zvaničnoj zastavi međunarodno priznate Republike Bosne i Hercegovine, pod kojom je država 22. svibnja 1992. primljena u Ujedinjene narode. Kako je priopćeno iz vlade RS-a, donošenje dopuna ovog zakona proizišlo je nakon usvajanja rezolucije o osudi i zabrani promoviranja i veličanja ideologije i simbola NDH i ustaške, nacističke i fašističke ideologije i simbola te zaključaka s kojima je Narodna skupština RS-a jednoglasno usvojila na 35. posebnoj sjednici. Stoga, s ciljem zaštite društva i suzbijanja širenja ideologije koja u javnom prostoru promovira mržnju i netrpeljivost, ovo zakonsko rješenje inkriminira promociju veličanja ideologije i simbola NDH i ustaške, nacističke i fašističke ideologije i simbola, predviđa odgovarajuće sankcije i kazne, naveli su.
0: Vijesti. Kada je u pitanju krivično djelo javno isticanje i promoviranje zastava i simbola Armije Republike BiH, propisano je da će se kazniti onaj tko javno ističe, prikazuje, nosi, proizvodi, umnožava ili na drugi način stavlja u promet zastave, simbole, oznake, pozdrave, parole kojima se promovira ili veliča Armija Republike BiH kaznom zatvora do 3 godine. Ukoliko uslijed vršenja ovog krivičnog djela dođe do nereda, nasilja, uznemiravanja javnosti ili drugih teških posljedica za zajednički život naroda i ostalih koji žive u Republici Srpskoj, učinitelj će se kazniti kaznom zatvora od 2 do 5 godina, naveli su iz vlade Republike Srpske. Kada je u pitanju krivično djelo javno promoviranje i veličanje ustaštva i ustaške ideologije NDH, propisano je da će se kazniti onaj tko putem tiska, radija, televizije, kompjuterskog sustava, društvene mreže ili na drugi način na javnom mjestu ili javnom skupu promovira, veliča, širi, podržava ili postiče pozitivno vrednovanje, prihvaćanje ustaštva ili ustaške ideologije NDH kaznom zatvora do 3 godine. Istom kaznom kaznit će se onaj tko javno ističe, prikazuje, nosi, proizvodi, umnožava ili na drugi način stavlja u promet simbole, oznake, zastave, pozdrave, parole ili druge sadržaje kojima se promovira ili veliča ustaštvo ili ustaška ideologija NDH. Ukoliko je uslijed vršenja ovog krivičnog djela došlo do nereda, nasilja, uznemirenja javnosti ili drugih teških posljedica za zajednički život naroda i ostalih koji žive u Republici Srpskoj, učinitelj će se kazniti kaznom zatvora od 2 do 5 godina, a istom kaznom kaznit će se i organizator ili osoba koja financira ili na drugi način pomaže vršenju krivičnog djela, ističe se. Da zakon stupi na snagu, potrebno je da ga usvoji i Narodna skupština Republike Srpske. Vijesti.
1: Velika borba za različite razine vlasti na listopadskim izborima vodit će se i na području Zedo kantona. Prema informacijama do kojih je vas došao, Nermin Mandrabi adresu iza Sarajeva trebao prebaciti u Zenicu. Nakon dva mandata u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH, on će sada biti nositelj liste za skupštinu Zedo kantona. Plan je, ukoliko SDA bude imala većinu, da Mandra postane novi kantonalni premijer. Što se tiče dvije liste SDA za parlament Federacije BiH iz ovog kantona, onu koju čine mjesta od Tešnja do Zenice, bi trebao nositi Nezir Pivić, aktualni premijer za do kantona, a drugu koju čine Kakanj, Visokolovo, Vareš i Breza, Mirza Ganić, aktualni načelnik Visokog. Državnu listu za Zedo kanton i SBK bi trebao nositi Mirsad Zajmović, šef kluba SDA u predstavničkom domu parlamenta Federacije BiH. Zanimljivo je da su i Mandra i Zajmović kadrovi iz Kaknja.
0: Vijesti. SDP-ovu kantonalnu listu će predvoditi Mirsad Mahmutagić, bivši načelnik Maglaja. Što se tiče parlamenta Federacije BiH, SDP-ove liste će nositi Elvir Karajbić i Belmin Zukan. Elvir Karajbić je aktualni zastupnik u parlamentu Federacije BiH i poslovni direktor SDP-a. Riječ je o kadru iz Zavidovića. Belmin Zukan je također aktualni parlamentarac iz Visokoga. Što se tiče liste SDP-a za državnu razinu vlasti, kako je već ranije objavio portal Avaza, nju će već tradicionalno predvoditi aktualni ministar obrane BiH Zukan Helez. Što se tiče BiH i KF, kao i prije 4 godine, listu će predvoditi Fuad Kasumović kako bi privukao što veći broj glasova, no teško je povjerovati da će napustiti poziciju gradonačelnika Zenice. Amra Mehmedić, bivša premijerka Zedo kantona, bi trebala predvoditi federalnu listu, a za državnu razinu, kao i prije 4 godine, to će biti Aida Baručija. Nositelj DF-ove liste za skupštinu Zedo kantona trebao biti direktor kantonalne bolnice Zenica Tarik Zulović, a kod naše stranke će to ponovno biti Behija Kulović. Sin Rame Isa Arnel Isak će biti nositelj liste Snaga naroda za parlament Federacije BiH, a što se tiče skupštine Zedo kantona, tu je dilema između Rame Isaka i Hašima Mujanovića, bivšeg gradonačelnika Zavidovića. Nositelj liste HDS-a za skupštinu Zedo kantona bit će Ivo Tadić, koji se ranije etablirao kao kadar HDZ-a BiH i obnašao brojne pozicije. Vijesti.
1: Policijski službenici odjela za borbu protiv zlouporaba opojnih droga pod nadzorom kantonalnog tužiteljstva kantona Sarajevo realizirali su operativnu akciju kodnog naziva Sensei. Izvršenim pretresom stana i pratećih prostorija na području Novog Grada pronađene su i oduzete 3 improvizirane laboratorija za uzgoj i proizvodnju opojne droge marihuane s više od 260 stabljika, različita oprema potrebna za rad laboratorija te brojni drugi predmeti od interesa za istragu. Zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, uhićen je NH 87. godište iz Sarajeva. Osumnjičeni se nalazi u službenim prostorijama uprave policije MUP-a kantona Sarajevo na kriminalističkoj obradi. Iz izvješća o počinjenom krivičnom djelu će biti predan u daljnju nadležnost kantonalnog tužiteljstva kantona Sarajevo. Još više informacija će biti poznato nakon završetka zakonom predviđenih radnji.
0: Vijesti iz svijeta. Republika Irska je preuzela rotirajuće predsjedavanje Vijećem Europske unije za drugu polovicu 2026. A tijekom narednih 6 mjeseci fokus će biti na jačanju europske konkurentnosti, zaštiti demokratskih vrijednosti i sigurnosti u sve nestabilnijem globalnom okruženju. Predsjedavanje Irske trajat će od srpnja do prosinca 2026. A odvijat će se pod motom Snaga u jedinstvu ni neadgo kurle šeja. To će biti 8. put da Irska predsjedava Vijećem Europske unije nakon što je tu dužnost ranije obavljala 75. 79. 84. 90. 96. 2004. i 2013. godine. Vijesti.
1: Do kraja vijesti sport i vrijeme. Nogometni savez BiH oglasio se nakon završetka nastupa reprezentacije na svjetskom prvenstvu, uputivši emotivnu poruku potpore Zmajevima. Iz saveza su poručili da jedan poraz ne može izbrisati sve ono što je reprezentacija ostvarila tijekom povijesnog turnira. Istakli su kako bol zbog eliminacije s vremenom prolazi, ali da ponos na ostvarene rezultate ostaje. Posebno su naglasili da igrači nemaju razloga spuštati glave nakon što su pokazali sve ono na najvećoj svjetskoj nogometnoj smotri. Poruku su zaključili riječima: glavu gore Zmajevi. Ovo nije kraj, ovo je temelj za ono što dolazi.
0: Vijesti. Svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim američkim državama, Meksiku i Kanadi se večeras i noćas nastavlja s tri utakmice 16. finala. Dan počinje u 21 sat po vremenu u BiH kada će na stadionu u Inglewoodu susret odigrati Španjolska i Austrija. Španjolska je osvojila skupinu H s dvije pobjede nad Urugvajem i Saudijskom Arabijom i iznenađujućim remijem protiv Zelenortskih otoka. Austrija, koja je bila prva u kvalifikacijskoj skupini, gdje je bila i reprezentacija Bosne i Hercegovine, se na kontroverzan način provukla do mjesta u 16. finala. U skupnoj fazi su porazili Jordan, izgubili od Argentine, a u ključnoj utakmici su se na izrazito sporan način spasili pogotkom za 3-3 protiv Alžira u 6. minuti nadoknade drugog poluvremena. Protiv Španjolske su apsolutni outsideri i bit će veliko iznenađenje ako ne napuste turnir u ovoj fazi. Vijesti.
1: Drugi susret počinje u 1 sat nakon ponoći, a za mjesto u osmini finala će se boriti Hrvatska i Portugal. Naši zapadni susjedi su otvorili skupnu fazu porazom od Engleske, ali su onda pobijedili Panamu i Ganu i kao drugoplasirani prošli dalje. Hrvatska će tražiti nastavak dobre forme, iako će ispred sebe imati mnogo ozbiljnijih protivnika od prethodna dva. Ipak sa svojim spojem iskustva i mladosti izabranici Zlatka Dalića se svakako imaju čemu nadati u susretu protiv Portugala. S druge strane, Portugal je imao razočaravajuću skupnu fazu gdje su imali dva neriješena rezultata protiv Kolumbije i Konga, ali su pobjedom nad Uzbekistanom uspjeli doći do 5 bodova i drugog mjesta. Predvođeni 41-godišnjim Cristianom Ronaldom u Portugalu očekuju da će proći dalje i dati priliku svojoj legendi da osvoji jedinu titulu koja mu nedostaje u karijeri, iako će imati težak zadatak već u prvoj rundi.
0: Vijesti. Posljednji susret će biti odigran u 5 sati ujutro po vremenu u Bosni i Hercegovini, a snage će odmjeriti Švicarska i Alžir. Apsolutni favorit su Švicarci koji su s dvije pobjede nad Kanadom i BiH i jednim iznenađujućim remijem protiv Katara osvojili skupinu B. U Švicarskoj se nadaju da će imati nešto lakši posao u prvoj rundi, te da će nastaviti s dobrom formom iza skupne faze. Alžir je kao i Austrija do nokaut faze stigao pobjedom nad Jordanom i porazom protiv Argentine u zemlji protiv europske selekcije. Švicarska je, kako se čini po ovom turniru, ipak bilni protivnik od Austrije, te u utakmicu 16. finala ulaze kao outsideri, mada su i veći favoriti u dosadašnjem dijelu skupne faze znali podbaciti. Vrijeme do kraja dana.
1: U drugom dijelu dana u Bosni pretežito oblačno sa slabom kišom, više sunčanog vremena u Hercegovini, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 26 stupnjeva, na jugu zemlje do 32. U Varešu je nešto svježije. Cijeli dan mjerimo 17 celzijevih stupnjeva.
0: Vijesti. Za kraj vijesti, lokalna informacija koju smo upravo primili. Obavještavaju se sudionici u prometu da će dana 3.7. dakle sutra, u vremenu od 7 sati i 30 minuta do 12 sati, doći do potpune obustave prometa zbog asfaltiranja na dionici regionalnog puta R444, ulica Novaković, lokacija od skretanja za restoran Mlin do skretanja za Pogar. U ovom vremenu sudionici u prometu koji putuju dalje od Vareša prema Kaknju i Olovu za teretna vozila koristiti alternativne putne pravce, kružni tok Bukovica

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: 13 sati 36 i pol minuta. Dobar dan, poštovani slušatelji, u četvrtoj ovotjednoj popodnevnoj panorami.
1: Dobar dan i danas se družimo do 15 sati kroz lokalne informacije kojih imamo i one zabavne koje ćemo podijeliti sa vama.
0: Dan u Varešu, dosta oblačan, tmuran i prilično svjež u odnosu na dane kojima smo započeli ovaj tjedan. Samo 17 celzijevih stupnjeva mjerimo od jutros.
1: Da, evo, vijesti u 13 sati bile su nešto duže. Na kraju smo vam dali jednu informaciju koja nije bila u potpunosti provjerena. Pa sve ono što ste čuli u 13 sati u vijestima, bar što se tiče ovih lokalnih dijelova, zaboravite. Naravno, ukoliko dođe do izmjena, na vrijeme ćemo vas izvijestiti i informirati o obustavi prometa koja je bila najavljena, ali kažem, za sada je sve prolongirano zbog određenih okolnosti. A što se tiče ostalih lokalaca, ostavit ćemo ih za nešto kasnije kako bi popodnevnu panoramu upotpunili.
0: Tako je, stoga budite s nama do 15 sati i poslušajte što to za vas pripremamo.

0: Pozdrav, servisna informacija. Stiže nam iz službe za odnose s javnošću i informiranje kupaca podružnice elektrodistribucije Zenica, koja obavještava kupce da će dana 3.7. petak zbog planskih radova na elektroenergetskim objektima bez električne energije biti sljedeća područja ZEDO kantona.
1: Odnosno područje općine Vareš, dalekovod 10 kilovoltni koji napaja ova područja: Zvijezda, Očevija, Pumpe, Gornja Očevija, Donja Očevija, Naseoci, Ligatići i Mižnovići od 10 do 15 sati.
0: Za sve informacije kupci se mogu obratiti službi za odnose s javnošću i informiranje kupaca područja ZEDO kantona, broj je 080 020 132.

u programu Radio Bobovca poslušajte i jedan mali oglas. Na prodaju stan u Varešu, ulici Zvijezda, broj 69, površine 28 metara četvornih. Stan se nalazi na petom katu, u potpunosti je opremljen i odmah useljiv. Grijanje je na struju, uz stan ide i podrum, a ispred zgrade ima parking. Cijena stana je 42 tisuće maraka. Informacije na telefon, Viber, WhatsApp 0043 660 236 3192.

0: 14:05 minuta, u drugom smo satu naše popodnevne panorame, a i danas ponavljamo javni natječaj za prijem radnika u radni odnos u javnoj predškolskoj ustanovi Dječije obdanište Vareš na određeno vrijeme, i to odgajatelj ili odgajateljica, 3 izvršitelja na razdoblje od godinu dana, odnosno 12 mjeseci.
1: A evo i opisa poslova. Mjesto rada je javna predškolska ustanova Dječije obdanište Vareš, Zvijezda 22 71 330, Vareš.
0: Radno vrijeme 40 sati tjedno, neto plaća 1591 marku, a opis poslova za radno mjesto u predškolskoj ustanovi je sljedeći.
1: Neposredan odgojno-obrazovni rad s djecom.
0: Briga o higijeni djece, njihovom zdravlju i napretku u razvoju.
1: Rad u stručnim tijelima i rad na pedagoškoj dokumentaciji.
0: Stručno usavršavanje, individualno i organizirano.
1: Suradnja s roditeljima, kolektivom i stručnim suradnicima.
0: Priprema i organizacija svečanosti.
1: Rad u okviru društvene i kulturne djelatnosti vrtića.
0: Uvođenje inovacija, suvremenih oblika i metoda izrada didaktičkih sredstava.
1: Poslovi na estetskom uređenju vrtičkog prostora
0: i ostali poslovi po potrebi.
1: A opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa za radne mjesta tražene na natječaju su sljedeći:
0: da je državljanin državljanka BiH,
1: da je osoba starija od 18 godina,
0: da je zdravstveno sposobna za obavljanje poslova na koje se prijavljuje
1: i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak.
0: Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto odgajatelja su sljedeći:
1: VSS, master, profesor, bachelor predškolskog odgoja,
0: najmanje 6 mjeseci iskustva u struci nakon sticanja stručne spreme,
1: položen stručni ispit za obavljanje samostalno odgojno-obrazovnog rada.
0: Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje: originalne ili ovjerene preslike ne starije od 6 mjeseci.
1: Svojeručno potpisana prijava s kratkom biografijom i kontakt podacima kandidata i točno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na natječaj.
0: Dokaz o radnom iskustvu.
1: Izvod iz matične knjige rođenih.
0: Uvjerenje o državljanstvu.
1: CIPS potvrda prebivališta.
0: Dokaz o stečenoj stručnoj spremi.
1: I dokaz o položenom stručnom ispitu.
0: Dodatna dokumentacija je sljedeća:
1: potvrda o vremenu provedenom na evidenciji službe za zapošljavanje ZEDO kantona.
0: Dokaz o radnom stažu koji izdaje Zavod Mio Pio.
1: Rješenje, uvjerenje nadležnog kantonalnog općinskog organa o priznavanju svojstva osobe u statusu ratnog vojnog invalida, demobiliziranog branitelja, djece šehida, poginulog, umrlog i nestalog branitelja.
0: Prijavu s traženim dokazima s naznakom prijava na natječaj ne otvara i s posebnom naznakom rednog broja i radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje dostaviti poštom na adresu.
1: Javna predškolska ustanova Dječje obdanište Vareš, Zvijezda 22 71 330, Vareš.
0: Dodatne informacije se mogu dobiti na broj telefona 032 843 316 i na mail obdaniste.vares@bih.net.ba.
1: Integralni tekst javnog natječaja će se objaviti u sredstvima javnog informiranja. Oglasna ploča javne predškolske ustanove Dječje obdanište Vareš, web stranici javne ustanove Služba za zapošljavanje ZEDO kantona, na web stranici osnivača, dok će se u dnevnom listu Dnevni avaz objaviti obavijest o javnom oglasu.
0: Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja. Nepotpune, neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
1: Tu su još i kratke napomene. Izbor je prijem zaposlenika izvršit će se bodovanjem na osnovu odluke o načinu i postupku popunjavanja upražnjenih radnih mjesta s kriterijima i načinom bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa direktora, odgajatelja, stručnih suradnika i ostalih radnika. Administrativno-financijski uposlenik, kuhar, servirka, spremačica u javnoj predškolskoj ustanovi Dječje obdanište Vareš, broj 01-168/24.
0: S kandidatima koji dostave urednu, blagovremenu i potpunu dokumentaciju obavit će se pismeni i usmeni stručni ispit, a o vremenu održavanja pismenog i usmenog stručnog ispita kandidati su će biti obaviješteni dostavom skenirane obavijesti na mail adresu kandidata najmanje 5 dana prije održavanja pismenog i usmenog stručnog ispita, a ista obavijest će biti dostavljena na web stranicu osnivača i oglasnu ploču javne predškolske ustanove Dječije obdanište Vareš.
1: Literatura iz koje će biti pitanja za pismeni i usmeni stručni ispit su važeća zakonska akta iz oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja, Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ZEDO kantona, cjeloviti razvojni program ZEDO kantona i pedagoški standardi i normativi iz za oblast predškolskog odgoja i obrazovanja ZEDO kantona.
0: Izabrani kandidat je dužan dostaviti u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavijesti o njegovom izboru kao najbolje kandidata sljedeće dokumente:
1: uvjerenje od nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
0: uvjerenje o nekažnjavanju,
1: liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
0: i sanitarnu knjižicu.

popodnevnu panoramu nastavljamo zanimljivostima. Velike vrućine su iza nas, ali kako prognoza kažu i ispred nas. Stiže li nam ekstremno ljeto, dok Europi prijeti povratak toplotne kupole i 40 stupnjeva, evo što čeka Bosnu i Hercegovinu. Prema prognozama, velika vrućina koja se trenutno gomila iznad Španjolske i Francuske pomaknuće se prema središnjoj Europi. U Njemačkoj bi posebno zapadni dijelovi mogli od sredine srpnja ponovno zabilježiti temperature između 35 i 40 stupnjeva Celzija. Nakon što je srpanj počeo svježije i kišovitije, meteorolozi najavljuju brzu i dramatičnu promjenu vremena na europskom kontinentu. Dok se zapadni dio Europe priprema za novi ekstremni toplinski val, Federalni hidrometeorološki zavod objavio je srednjoročnu prognozu koja donosi detaljan uvid u to što nas čeka

na ekstremnih 35 do 40 stupnjeva Celzija, dok bi kraj mjeseca ponovno moglo obilježiti jake grmljavinske oluje i nepogode. Stručnjaci upozoravaju da su ovakvi ekstremni događaji sve češći zbog klimatskih promjena, te da dugotrajne vrućine sa sobom nose opasnost od zdravstvenih problema, šumskih požara i poremećaja u opskrbi energijom. Iako se nad Europom nadvija val ekstremnih vrućina, u Bosni i Hercegovini idući dani donose znatno ugodnije, ali dalje promjenjivo ljeto. Kraj radnog tjedna donijet će prolaznu stabilizaciju nakon blažih nestabilnosti lokalnih pljuskova sutra, uz izražen osjećaj sparine na sjeveru zemlje, za dane vikenda prognozira se umjereno oblačno i pretežito sunčano vrijeme uz ugodne ljetne temperature. U Bosni minimalne od 11 do 16, najviša dnevna između 26 i 31 stupanj, a u Hercegovini minimalne od 15 do 20 stupnjeva, najviša dnevna od 28 do 33 stupnja. Uživanje u stabilnom vremenu neće trajati dugo. Već od ponedjeljka pa sve do kraja radnog tjedna meteorolozi najavljuju novo razdoblje nestabilnosti. Pljuskovi praćeni grmljavinom će biti najizraženiji u drugom dijelu dana. Prema izgledima vremena za razdoblje od 10. do 16. srpnja u BiH nema naznaka za dulje stabilno razdoblje i kiša je moguća gotovo svakog dana. Ipak, unatoč pljuskovima, zadržat će se toplo vrijeme. Dok će se Bosna i Hercegovina u prvoj polovici srpnja uspješno braniti od najavljenih europskih ekstrema, zahvaljujući stalnim lokalnim pljuskovima, ostaje za vidjeti hoće li se toplinska kupola sa zapada u drugoj polovici mjeseca preliti i na naše krajeve. Eto, tako kažu srednjoročne prognoze, a ako ništa drugo, pred nama je par dana sa ugodnim temperaturama, suh vikenda, onda od ponedjeljka ponovno pljuskovi i nestabilnost.

nastavljamo mi sa zanimljivostima u popodnevnoj panorami Radio Bobovca. Dolazi nam ljeto, dolaze nam godišnji odmori, mnogi od naših sugrađana dolaze sa nekim od letova koje su ranije rezervirali, a onda nakon toga iznajmljuju automobil. Evo tome malo u nastavku. Sve više građana BiH i dijaspore za putovanje koristi rent-a-car vozila, bilo da ih preuzimaju u BiH, Hrvatskoj, Sloveniji ili nekoj drugoj europskoj državi. Međutim, prelazak državne granice s iznajmljenim automobilom ne podrazumijeva samo važeću putovnicu i vozačku dozvolu, već i dodatnu dokumentaciju koju mnogi putnici zaborave provjeriti prije polaska. Najvažnije pravilo jeste da rent-a-car kompanija mora biti upoznata da planirate prijeći državnu granicu. Većina kompanija ne dozvoljava izlazak vozila iz države bez prethodnog odobrenja, a prelazak granice mora biti odobren i evidentiran u ugovoru o najmu vozila. Za ovu uslugu često se naplaćuje posebna naknada poznata kao cross border ili dozvola za prelazak granice. Ako granicu prijeđete bez odobrenja, možete prekršiti ugovor, a u slučaju prometne nesreće ili krađe vozila osiguranje možda neće važiti. Prilikom prelaska granice vozač kod sebe treba imati važeću putovnicu ili drugu putnu ispravu potrebnu za ulazak u državu u kojoj putuje, važeću vozačku dozvolu, ugovor o najmu vozila, prometnu dozvolu koja se nalazi u vozilu, te dokument kojim je rent-a-car kompanija odobrila prelazak granice ako je to predviđeno njihovim pravilima. U pojedinim državama može biti potrebna i međunarodna vozačka dozvola, ovisno zemlje, registracije vozila i države u koju putujete. Za putovanje između Bosne i Hercegovine i Hrvatske zeleni karton za većinu vozila više nije potreban, ali pojedine rent-a-car kompanije svojim internim pravilima mogu zahtijevati dodatnu dokumentaciju ili posebnu policu osiguranja za izlazak vozila iz države. Upravo zbog toga preporučuje se da pri preuzimanju automobila provjerite uvjete najma i države u koje je dozvoljeno putovati. Posebnu pažnju treba obratiti na zemlje u koje rent-a-car vozilom nije dozvoljeno putovati. Neke kompanije zabranjuju odlazak u određene države ili za pojedine destinacije, naplaćuju dodatne naknade. Ukoliko prekršite ta pravila, odgovornost za eventualnu štetu ili druge posljedice može pasti na korisnika vozila. Iskustva brojnih putnika pokazuju da granična policija u većini slučajeva zatraži standardne dokumente, ali kada je riječ o rent-a-car vozilima, nerijetko traži i ugovor o najmu kako bi provjerili da vozač ima pravo upravljati vozilom i da je odobren prelazak granice. Korisnici na forumima navode da nisu imali probleme kada su unaprijed prijavili prelazak granice rent-a-car kompaniji i dobili potrebnu dokumentaciju, dok upozoravaju da skrivanje ove informacije može dovesti do ozbiljnih problema u slučaju prometne nezgode ili druge izvanredne situacije. Prije svakog putovanja preporučljivo je provjeriti da li su svi osobni dokumenti važeći, da su podaci na njima usklađeni, te da se u vozilu nalaze svi dokumenti koje je izdala rent-a-car kompanija. Granična policija BiH više puta je apelirala da putnici prije polaska provjere ispravnost svojih putnih isprava kako bi izbjegli zadržavanja i probleme prilikom prelaska državne granice.

Jutros u 8:45 nismo imali policijsko izvješće, stiglo je tijekom dana, pa evo nije na odmet da vam pročitamo što je to obilježilo protekla 24 sata kada je policijska stanica Vareš u pitanju. Tako je navedeno da je dana 1.7. u 00:20 policijska stanica Vareš je obaviještena da su dvije osobe narušile javni red i mir konzumiranja opojnih droga, speed i marihuana na javnom mjestu. Istim je uručen prekršajni nalog po javnom redu i miru. Kada je sigurnost prometa u pitanju, nije bilo evidentiranih događaja. Kontrolirano je 26 vozila i vozača, uručeno je 8 prekršajnih naloga, pregledano je 12 osoba u skladu sa članom 25 zakona o policijskim službenicima. Iz oblasti kriminaliteta nije bilo evidentiranih događaja, navodi se u izvješću iz policijske stanice Vareš.

0: ne mogu da se ne osvrnem na nešto što je na u ovim našim životnim prostorima prisutno sve više i više, a to su moderne tehnologije i korištenje istih u svakodnevnom životu, što za nas koji smo u određenim godinama, tako i za mlade. Djeca i mladi danas odrastaju u svijetu u kojem se mnoge svakodnevne radnje obavljaju uz pomoć tehnologije, no upravo se zbog toga sve češće postavlja pitanje jesu li neke osnovne životne vještine pale u drugi plan. Na taj problem upozoravaju i roditelji te nastavnici koji primjećuju da mladima, unatoč obrazovanju i snalažljivosti, ponekad nedostaje praktično znanje za svakodnevni život. Tu su nove vještine za novo doba. Obrazovna savjetnica koja pomaže srednjoškolcima pri upisu na fakultet smatra da problem često nije u tome što roditelji škola ne podučavaju mlade, već u tome što su prioriteti drugačiji. Kako bi se u kurikulumu našlo mjesta za kodiranje, robotiku i uređivanje videa, vještine ključne za digitalno doba, često ne ostane vremena za učenje rukopisa ili vještine tipkanja. Današnji mladi sigurno uče vještine za koje ja nikad nisam imala priliku. Kad sam ja odrastala, nismo ni imali tehnologiju za tako nešto, kaže Kop Weingarten. Neke vještine se gube dok se druge stječu. Nina Javdaš, učiteljica iz Chicaga, slaže se da se školski programi s vremenom mijenjaju. Prisjeća se kako je na fakultetu jedan profesor cijeli semestar posvetio podučavanju metode za praćenje napretka učenika u čitanju, gdje se na papiru bilježe pogreške. Profesor nam je stalno ponavljao kako ćemo tu vještinu morati savršeno znati. Do danas tu metodu s papirom i olovkom nikad nisam morala upotrijebiti u profesionalnoj karijeri, jer sada za to postoji tehnologija, objašnjava Javdaš. Možda je čitanje zemljopisnih karata današnji ekvivalent te metode. Vještina koja se starijim generacijama čini ključnom, dok djeca s telefonima u džepu na to gledaju drugačije. Ipak, neke vještine možda i dalje imaju vrijednost. A to su međuljudska vještina i komunikacija. Komunikacija je ključna vještina, no stručnjaci primjećuju da se mnogi učenici s njom muče. Vjerojatno najveći problem koji primjećujem kod mladih jest nedostatak komunikacijskih vještina ili manjak samopouzdanja u razgovoru s drugima. Promjenu u društvenim vještinama primijetile oko razdoblja pandemije, no veliku ulogu odigrali su ekrani. Mnogim je učenicima vidno neugodno razgovarati s odraslima, pa čak i s vršnjacima licem u lice, što je i razumljivo za generacija koja je odrasla više tipkajući poruke nego razgovarajući telefonom. Često sam viđala djecu kako šalju poruke ljudima u istoj prostoriji umjesto da razgovaraju s njima. To se događa stalno. Melissa Cu, obrazovna savjetnica, kaže da je mlađim generacijama lakše izbjegavati društvene situacije, ali to je vještina na kojoj treba raditi. Društvena interakcija vrlo je složena. Sastoji se od mnogo elemenata koje djeca moraju naučiti s vremenom. I to kroz pogreške i sposobnosti da poprave odnos. Sljedeća pogreška je čitanje analognih satova i zemljopisnih karata. Mnogo je djeci danas i čitanje analognog sata ili tradicionalne karte nepoznanica. Djeci koja su odrasla znajući da svatko u džepu ima telefon s digitalnim satom i GPS-om, te vještine čine se besmislenima. Kurbi Aleksandar, profesor obrazovanja na sveučilištu Texas, ističe da je očitavanje vremena s analognog sata i dalje dio američkog obrazovnog standarda za prve razrede. No ako se ta vještina ne vježba, s vremenom se gubi. Mnogi učenici kod kuće možda ni nemaju analogni sat, a neke su škole čak prešle na digitalne. U ovakvim situacijama teško je utvrditi uzrok. Je li nedostatak sposobnosti učenika da čitaju analogne satove prisilio škole na promjenu, ili su se škole jednostavno prilagodile društvo koje je uglavnom napustilo postavljanje takvih satova na javnim mjestima? Isti se argument može primijeniti i na čitanje karata, dodaje, jer GPS tehnologija zahtjeva samo unos adrese. No ako ta tehnologija ikad zakaže ili postane nedostupna, mladi bi se mogli naći u problemu. Tu su još nekoliko problema. Pisana slova. Slično kao i čitanje sata i pisanje rukom, za mnoge mlade ljude postalo je nepotrebno. Dominacija digitalnog teksta znači da provodimo mnogo vremena više tipkajući na tipkovnicama ili telefonima umjesto da pišemo rukom. Kako sve više škola zahtjeva da se zadaci predaju digitalno, vrijeme provedeno u tipkanju daleko nadmašuje ono provedeno u pisanju. Što se tiče pisanja pisama, u svijetu e-pošte, SMS poruka i raznih aplikacija za dopisivanje. Pisanje pisama jedan je od najsporijih načina komunikacije. Kop Weingarten dijeli anegdotu o studentu koji je morao nazvati oca da ga pita kako se šalje pismo. Otac mu je rekao da mora nabaviti markicu. Sin mu je zatim poslao sliku naljepnica s povratnom adresom i pitao je li ovo markica, prisjeća se Kop Weingarten. Na kraju je pronašao markice, ali nije znao na koju stranu omotnice ih zalijepiti. To je smiješno jer je student inače iznimno pametan i sposoban, ali jednostavno nikada prije nije trebao poslati pismo. Iako nije popularno kao nekad, pisanje pisama ima svoje prednosti. Tjera djecu da uspore, promisle što žele reći i budu promišljeniji. Tu je pravopis i pismeno izražavanje. Kop Weingarten više od rijetkog pisanja pisama brine opća razina pismenosti mladih. Djeca ne pišu dobro, kaže ona. Toliko su navikla na dopisivanje da pišu s netočnom gramatikom i interpunkcijom. Iako djeca u školi uče osnove pravopisa i gramatike, većina njihove komunikacije odvija se putem poruka i društvenih mreža gdje su naviknu na neformalni stil. U tome ne pomažu ni alati za automatsku provjeru pravopisa koji tinejdžerima nude točan odgovor, a da pritom ne moraju naučiti pravila. Tu su još upravljanje novcem. Pisanje čekova postalo je rijetko zahvaljujući internetskom bankarstvu i aplikacijama za plaćanje, no obrazovnu savjetnicu Melisu svoje brine što djeca odrastaju doživljavajući novac kao nevidljivi pojam u aplikaciji. Pisanje čekova ili plaćanje gotovinom, kažem, čini novac konkretnim i opipljivim. Brine je i to što djeca možda neće naučiti osnovne financije bankarstva, što je ključna vještina za odraslu dob. Cvoje se nada da će roditelji preuzeti tu ulogu. Iako mala djeca ne mogu razumjeti složene financijske lekcije, odlazak u banku može postati edukativno iskustvo, a s najmlađima preporučuje igru pretvaranja poput kupovine u trgovini igračaka, a za stariju djecu postoje debitne kartice za tinejdžere koje ih mogu naučiti financijskoj odgovornosti. Ključno je, kaže, spustiti se na djetetovu razinu i objasniti važnost novca na način koji ono razumije. Jer znate, djeca nemaju isti prioritete kao mi, zaključuje Zui. Tu je i sposobnost koncentracije za kraj. Melisa navodi da mnogi odgajatelji prijavljuju probleme s rasponom pažnje kod mlađe djece. Kad djeca dođu u vrtić, mnogima je teško regulirati vlastito tijelo, ostati mirni i usredotočeni, objašnjava ona. Naravno, to utiče na vještine koje mogu usvojiti jer se nečemu morate moći posvetiti da biste to naučili. Dio problema vidi u vremenu provedenom pred ekranima, gdje brze izmjene slika uvjetuju mozak da očekuju stalne podražaje, no smatra i da se djeca teško snalaze jer su roditelji kod kuće previše angažirani. Došlo je do zaokreta u roditeljstvu koje se usredotočilo na angažman s djecom, što je općenito pozitivna stvar, no mislim da je to u jednom trenutku otišlo predaleko, pa su roditelji počeli provoditi gotovo svaki trenutak uz djecom. Djeci je, ističe, potrebno vrijeme za igru koju sama vode, kako bi mogla samostalno učiti i razvijati se. Ponekad je, zaključuje, manje fokusa na izgradnji vještina, a više na igri, rješavanju problema i samostalnom snalaženju u svijetu, najbolja lekcija koju djeca mogu dobiti.
1: Ja ne mogu, a da ne prokomentiram sve ovo što si rekao. Lijepo je kad idemo u korak s modernim vremenima, s naprednom tehnologijom, ali nikad, zaista nikad neću biti zagovornik modernih tehnologija na uštrb opće kulture, pravilnog izgovaranja glasova, čitanja, pisanja, opće pismenosti, jer to je onaj temelj koji formulira svaku osobu, a lako ćemo se mi nadograditi s modernim tehnologijama kroz odraslu dob. Stoga, dragi roditelji, topla preporuka, evo ljeto je pred nama, znam da smo svi u ubrzanom ritmu i da nemamo vremena, ali posvetite se djeci. Onim najmlađima čitajte prije spavanja, jer to obogačuje njihov rječnik, razvija njihovu pažnju, također jača maštu, a dijete koje mašta i dijete koje čita, sutra postaje čovjek koji misli.
0: A nekoliko osnovnih stvari, dobar dan, doviđenja, oprosti i hvala, treba ugraditi u svakodnevni život po nekoliko puta za ovu našu djecu, za generacije koje dolaze, jer bez tih osnovnih stvari teško da će izgraditi život i da će naći pravi put u ovom digitalnom okruženju koje nas okružuje i koje nas je zauzelo, pa moram slobodno reći minimum 80%.
1: Ne kaže sa uzalud da one četiri čarobne riječi naučimo još u vrtiću. Izvoli, hvala, molim, oprosti. Stoga, evo, pored toga i ona opća kultura i sve ono što smo spomenuli i kroz ovaj prilog je ovako u našim osvrtima je temelj koji formira kvalitetnu osobu u odrasloj dobi.
0: Oprosti Daniela, ali moramo završiti. Hvala ti za druženje za danas. Izvini ako ćemo se družiti i sutra. Mislim da je ovo dovoljno prije onoga doviđenja.
1: Hvala lijepo Ivane na tako opširnom obrazloženju današnje odjave programa Hrvatskog radija Bobovac Vareš. Hvala i vama poštovani slušatelji. Pa se vidimo, odnosno čujemo sutra ujutro od 8 sati.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

naših prvih koraka. Gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

Gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Сатворим магазин.
1: Магазин?
0: Ми ще фіпа. Ми ще магазин.

bljeska sad. Tvoje lice nestaje u zraku kao dim. Umoran sam, shrvala me za ljubavju tvojom duga glad. Ti si s druge strane rijeke,

usne od papira, ne osjećam ih već. Tvoje ruke izmiču ko ispred dana noć. Nekad ipak viknuo bih po neku psovku ili neku grubu riječ. Ipak šutim, gušim srce, mora se naprijed.

tvojih riječi ne sjećam se, ne pamtim tvoj glas. Milovanja tvoja još su samo dio sna. Sve što oboje smo htjeli, odavno već je iza nas. U tom moru sivih lica, uzalud tvoje tražim ja.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

razmišljam o tebi i pored grijeha, smijeha, tunela, vlaka, staze i zraka, pored tu

nekada u sred noći zajeca sad. To me opet ona stara sjeta hvata za vrat. I sjetim se, rekla si mi da bi s neba i dugu mi dala, ali da nam ovaj divlji plamen snove kida.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Rodio sam se da volim ja, da dijelim ljubav sa drugima, da hodam hrabro pod zvijezdama. To moj je život, to sam ja. Sudbine sube pokazat znam.

gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

Yo, Johnny, give me the bass.

cijeli život ima sam svoj kumpir, svoga špara i svoju bevandu. A sad, ništa verdure, subaca izgleda i botilju vina, kupi sam u dućan.

romantična, u ljubavi slijepa, znala je baš kao i ti